Josep Pons dirigerar Tyska Radions filharmoniska orkester i nattens konsert. Och de inledde med en marsch av Jean-Baptiste Lully. Därefter hörde vi Händelsaria, Dotter Sion fröjda dig, med sopranen Julia Leschneva. Och nu blir det Mozart.

Fiordiliitsis aria Ei parte senti ur Mozarts opera Così fan tutte och med sopranen Julia Lesneva. Och mer Mozart blir det härnäst arian Parto parto ur operan Titus mildhet. Josep Pons dirigerar Tyska Radions filharmoniska orkester.

sopranen Julia Lesneva som solist i två Mozarts arior, Parto parto ur operan Titus mildhet och Voike sapete ur Figaros bröllop. Och nu fortsätter nattens konsert med Tyska radions filharmoniska orkester som spelar Richard Strauss svit Borgaren som adelsman.

Så har vi hört nattens konsert med Tyska Radions filharmoniska orkester som leddes av Josep Pons. Här sist spelade de Richard Strauss-svit ur musiken till Molières pjäs Borgaren som adelsman. Vi här i Notturno lyssnar vidare. Härnäst väntar Franz Schubert.

Pianoduon Ivo Haag och Adrien Sås spelade Franz Schuberts fantasi i F-moll för fyrhändigt piano. Sophie Jeannin leder härnäst vokalensemblen Ars Nova Copenhagen i William Byrds Ave Verum Corpus.

William Byrds Ave Verum Corpus framfördes här av vokalensemblen Ars Nova Copenhagen under ledning av Sophie Jonang. Nästa tonsättare här i notturno, han heter Paolo Benedetto Bellinzani. Vi lyssnar till hans blockflöjtsonat i D-moll.

Lea Sope, blockflöjt och Haldor Bjarki Arnarsson vid cembalon spelade en sonat i D-moll av den italienske tonsättaren Paolo Benedetto Bellinzani. Och nu får vi höra några tonbilder från Provence av den franska tonsättaren Paul Maurice.

Saxofonisten Julia Nolan var solist i Bilder från Provence som Paul Maurice komponerade i början på 50-talet. Mario Bernardi ledde kanadensiska radions symfoniorkester. Klockan slår 4, men vi här i Notturno lyssnar vidare. Härnäst väntar Wolfgang Amadeus Mozart.

Ensemblen Festival Winds spelade Wolfgang Amadeus Mozarts partita i F-dur. Du lyssnar på Notturno i P2 och härnäst får vi höra Robert Schumanns första symfoni, den så kallade Vårsymfonin, här med Stavangers symfoniorkester.

Så har vi hört Robert Schumanns första symfoni, den så kallade Vårsymfonin. Stephen Sloan dirigerade Stavanger symfoniorkester. Och nu här i Notturno får vi en stund i sällskap med pianisten Beatrice Rana som spelar en sonata av Muzio Clementi.

Muzio Clementis sonat i H-moll framfördes av den italienska pianisten Beatrice Rana. Och mer musik från Italien. Elisabeth Wolfish är solist när vi nu lyssnar till Antonio Vivaldis violinkonsert i D-dur.

Det här var Antonio Vivaldis violinkonsert i D-dur. Och som solist hörde vi Elisabeth Wolfish. Paul Dyer ledde australiska Brandenburg-orkestern. Louis Farranc visade tidigt stor talang som pianist och tonsättare. Vi lyssnar till hennes ouvertyr nummer 2.

Anja Bihlmeier ledde BBC:s skotska symfoniorkester i Louis Farrants ouvertyr nummer 2. Och nu här i Notturno följer musik skriven vid millennieskiftet. Här först den brittiske tonsättaren Gabriel Jackson och hans körstycke Cecilia Virgo. Mm.

Marcus Creed ledde danska radiokören i Gabriel Jacksons Cecilia Virgo, musikskriven år 2000. Och samma år skrev den amerikanska tonsättaren Cindy McTee sitt orkesterverk Timepiece.

Leonard Slatkin dirigerade Irlands nationella symfoniorkester i Cindy McTees verk Time Peace. Och sist i nattens notturno lyssnar vi till en aria skriven av Georg Friedrich Händel. Hide me from day's careless eye med countotenoren Justin Davis.

0: Robin Tiziatile, de Europeiska kammarorkestern och som solist hörde vi countertenoren Justin Davis i Händels aria Hide Me From Day's Careless Eye. Och det var allt för notturno för i natt. Mer klassisk musik hittar du i P2 i appen Sveriges Radio. God morgon.
1: God morgon här i Ekot. Sverigedemokraterna bör få knappt hälften av ministerposterna, däribland 3 av de 4 tyngsta posterna, om Tidöpartierna bildar regering efter valet. Det säger partiledare Jimmy Åkesson i Ekots lördagsintervju.
2: När vi och Moderaterna hade den här diskussionen så var det ganska naturligt att om vi ska släppa statsministerposten innan valet så är det också rimligt att vi får någonting tillbaka från Moderaterna som vi tycker är viktigt, och migrationspolitiken är viktig för oss och för våra väljare.
3: Mm. Vill ni sen då ha ministerposter i proportion till hur stora ni blir i valet?
2: Ja, det är också som jag upplever det, den diskussion vi har haft med de andra partierna, att utgångspunkten måste vara proportionerligt och lika inflytande.
3: Ja, det borde ju innebära då, om jag har räknat rätt, knappt hälften, 11-12 ministerposter, stämmer det?
2: Mm. Det gör det nu.
4: Utöver migrationsministerposten vill Jim Åkesson inte precisera vilka ministerposter som bör tillfalla Sverigedemokraterna. Men han säger ändå att partiet bör få de flesta av de tyngsta posterna. Om nuvarande opinionsläge står sig när det gäller proportionerna mellan Tidöpartierna, alltså att Sverigedemokraterna blir större än Moderaterna i valet.
2: Ja, jag skulle ju betrakta det som 5 poster som är väldigt tunga, och inklusive statsministerposten. Och om vi är största parti så borde vi ju rent proportionerligt ha 3 av dem.
1: Det sa Jimmy Åkesson i Ekots lördagsintervju. Han intervjuades av Joar Bendjelloul. Och hela intervjun hör du i vår app Sveriges Radio. Reporter Maja Lagerkrans. Det är olagligt att sprida filmer från den trafikolycka i Malmö igår där en 15-årig flicka omkom. Efter att det började spridas filmer i sociala medier där flickan ska finnas med så har polisen i Malmö upprättat en anmälan om olaga integritetsintrång. Och i och med det så är det nu olagligt att sprida filmerna vidare. I Borås har skott avlossats mot en lägenhetsdörr i natt. En person har gripits misstänkt för grovt vapenbrott, grovt olaga hot samt skadegörelse. Ingen person kom till skada. Minst 10 personer dödades efter att Israel genomförde flera luftangrepp mot Libanon nära den syriska gränsen igår, rapporterar AFP. Attackerna kom efter att israelisk militär uppmanat till evakuering från 2 områden i södra Libanon. Dödssiffran i gruvolyckan i Kina fortsätter att stiga. Nu har 8 bekräftat döda vid en gasexplosion som inträffade i en kolgruva i provinsen Shaanxi. Närmare 40 personer ska fortfarande vara fast under jord, enligt CNN. Vädret, det väntas först soligt väder på många håll, men molnigheten ökar på västerifrån och följs av regn. I söder 20-25 grader, i norr 15-20.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
6: Det här är Text och musik med Erik Skylt.

På skivan som hör till filmen A Dangerous Method står det att den här musiken är gjord av den store filmmusikkompositören Howard Shore. Han som vunnit en rad med Oscars för sitt arbete, bland annat för musiken till Peter Jacksons Sagan om ringen. Men att det som vi hörde här alldeles nyss skulle vara gjort av Howard Shore, det stämmer ju inte. Möjligtvis att han stod för arrangemanget. Men de olika melodierna, de kommer ju helt bestämt från Richard Wagners Nibelungens ring. Och jag måste erkänna, efter några veckor med 1700-talets ljus har jag återigen hamnat i det romantiska 1800-talets mörker. Jag skyller på att jag nyligen hittade en gammal inspelning av operan Valkyrian från 1962 med bland annat Birgit Nilsson och George London. Något av det bästa jag hört. Jag tänkte att vi skulle lyssna på den skivan lite längre fram. Men det här handlar också om att jag nyligen läste Lars Gustafssons intelligenta 70-talsroman Tennisspelarna. Där huvudpersonen, som bär många likheter med författaren själv, en solig morgon i amerikanska Austin, tar sin tjusiga italienska 10-växlade cykel ut på gatorna medan han visslar på ett parti från Wagners Nibelungens ring, nämligen Siegfrieds renfärd. Det där fick mig att stanna upp. Ja, den här scenen i boken var för mig ingången till romanens egentliga budskap, skrönan och satiren. För inte går det väl att vissla på just Siegfrieds renfärd. Och så vecklade romanen ut sig. Det var verkligen satir som handlade om den bildade och just mycket europeiske professorn som åker västerut för att försöka förstå sig på de sorglösa amerikanerna. Själv brukar jag också nästan dagligen vissla på något av Wagner. Jag har ofta försökt förneka det, komma med invändningar, tona ned. Och invändningarna när det kommer till Richard Wagner är ofta nödvändiga, då Wagner antagligen är den mest problematiska kulturpersonlighet som någonsin funnits. Men trots det måste jag erkänna att jag i grund och botten alltid kommer vara wagnerian. Det är visslingarna som avslöjar mig. För så djupt har hans melodier och ledmotiv satt sig att de har blivit en del av mig. Och när jag själv cyklar på min hyrda elcykel genom stan märker jag hur musiken bubblar inom mig. Det är helt omöjligt att inte vissla nu, 10-växlad italiensk cykel eller ej. Och det som kommer är då pilgrimskören från Tannhäuser. Det är Wotans spjuttema. Det är Nothung och Siegfried-idyllen. Det är Tristan-ackordet och förspelet till Parsifal. Och så är det kärleksscenen ur den andra akten i Wagners Tristan och Isolde. Något av det mest erotiska som någonsin komponerats.

delar av andra aktens stora kärleksscen från Tristan och Isolde. Musik av Richard Wagner här i ett fint arrangemang gjort av tyska violinisten Martina Trump. Vi tar ett spår till från samma skiva. Här är det mäktiga förspelet till den tredje akten från samma opera. Återigen för den mindre ensemblen, nämligen en stråkseptett.

Jag vet inte om vi här har att göra med en avlägsen släkting till den amerikanska presidenten, men de delar i alla fall samma efternamn. Förspelet till den tredje akten av Tristan och Isolde i ett arrangemang av den tyska violinisten Martina Trump. Samma melodier som Wagner använde sig av i Tristan utvecklade han ju samtidigt i de fem Wesendonck-sångerna från 1858. Här har vi Im Treibhaus, i växthuset på svenska, med nästan exakt samma melodier som i det förspel till tredje akten vi hörde nyss.

Solist här var tyske Jonas Kaufmann. Han sjöng tillsammans med orkestern från Deutschen Oper i Berlin. Och det vi hörde var Im Treibhaus från Wagners Wesendonck-sånger. Jo, men jag har hamnat i klona på Richard Wagner igen. Under flera dagar har jag inte kunnat lyssna på något annat. Jag har suttit med hörlurarna på högsta volym vid skrivbordet, helt förhäxad av det där, ja, det helt nya som jag fann i albumet med Wagners Valkyrian från 1962. Fast för riktiga Wagnerianer är det ju inget nytt. Jag talar alltså om inspelningen med London Symphony Orchestra och Erich Leinsdorf med Birgit Nilsson och George London som Brynhilde och Våtan. Men för mig var det alltså en alldeles enorm upptäckt. Vilket perfekt framförande. Nu vet jag att många av er använder det här programmet som en slags stilla meditation. Samma sak är det ju ofta också för mig. Det är den lugna vattenytan och höstlövet som faller. Men nu kommer det under en stund bli andra tongångar. Det här är nämligen något av det vildaste som finns. Det är den stora stormen. Det är skymningen som sänker sig över gudarnas värld. Det är operan som förebådar Freud och avslöjar våra omedvetna drifter. Det är allmakten som leder till depression. Och det är kärleken som är vår enda räddning.

Ja, där tog det lite abrupt slut. Stormen i förspelet av den första akten från Wagners Valkyrian. Och vi tar oss vidare in i operan med hjälp av inspelningen från 1962. Nu är vi i den andra akten, i delen som länge var mitt favoritparti. Wotan, det vill säga på svenska guden Oden, han har haft ett uppslitande gräl med sin hustru Fricka. Och nu bryter han ihop. Han lägger huvudet i sin dotter Brynhildes knä. Der traurigste bin ich von allen. Jag är den sorgligaste eller ledsnaste av dem alla. Men vänta nu, hur kan man bli berörd av den här gamla högromantiska tyska berättelsen om gudar och hjältar i någon slags fornordisk värld? Ja, det finns många olika ingångar till Wagners värld, men jag har alltid tagit fasta på att Nibelungens ring är den totala motsatsen till, säg, Tolkiens Sagan om ringen. På ytan finns det ju många likheter mellan de två berättelserna. Den farliga ringen, guldet som förför och gudarnas värld, vilket också är magins värld som till slut går under. Allt för att människornas moderna värld ska kunna ta vid. Men det Tolkien noggrant påpekade är att ingenting i hans berättelse är en allegori. Ringen är alltså inte en omskrivning för kärnvapen, som många litteraturvetare till exempel ville tro när böckerna kom på 50-talet. Fast hos Wagner är det alltså tvärtom. Allt är allegori. Wagner själv var nog inte så intresserad av fornordiska gudar egentligen. Han ville berätta om den moderna världens frambrytande och den nya, närmast freudianska uppfattningen om människans själ. Wotan är då inte bara en gud, utan en symbol för en människa som förirrat sig in i ett nät av makthunger och begär. Till slut inser han att han snart håller på att ställa sina pjäser i schackmatt. Och det är då han bryter ihop och faller ned i Brynhildes knä, vilket är det parti vi ska lyssna till nu. Första gången jag såg den här scenen på Stockholmsoperan för snart 20 år sedan, då var jag skakad ned till existensens grundvalar. Jag var Wotan. Hans sorg var min sorg. Och när han i förtvivlan utbrast Nur eines will ich noch. Das Ende. Das Ende. Då var det något som brast. Det är ju en ohygglig slutsats. Den deprimerade Wotan som inte längre tror på sin värld, utan bara vill att allt ska ta slut. Vilket också sker i den sista operan Ragnarök. Varför blev jag så berörd? Fanns det ett sånt här mörker även i mig? Det hade jag inte haft en aning om i så fall. Men musiken visste. Och Wagner visste, för han hade själv känt det. Några decennier senare skulle just det här bli den centrala punkten i Freuds psykoanalys. Vi känner inte oss själva, och i oss finns ett större mörker än vi anar. Men genom att närma oss det, och varför inte med hjälp av musik, kan vi lära känna det som vi så länge förträngt. Jag gissar att det är det här som kallas katarsis. Att med konstens hjälp bli befriad. Det var i alla fall vad som hände mig.

Från andra akten av Wagners Valkyrian, precis före Wotans monolog. Också det, otrolig musik, men nog allt för lång för det här programmet. Här hade vi i alla fall Birgit Nilsson och George London i rollerna. Ett sista spår från den fantastiska inspelningen av den här operan från 1962. Det tar vi nu. Det är då i slutet av Valkyrian. Och jag har ju redan bränt av alla stora ord, så jag vet inte riktigt vad jag ska säga längre. Det börjar i alla fall med Wotans makttema, spjuttemat som sen via eldtemat går över i Siegfried-temat som här får blomma ut med full kraft. Man är nu förförd, vilket också var förföraren Wagners ambition. Men vilken förförelse! Det har ofta sagts, men jag tror verkligen att det är sant, att det här är farlig musik. Den kan förlösa krafter inom oss som vi inte kan kontrollera. Det är grå magi i skärningspunkten mellan det vita och det svarta. Men framförallt är det helt fantastisk musik.

slutet av Wagners Valkyrian. Ett sista storslaget Wagnerstycke hinner vi med. Här är det kända partiet Siegfrieds likfärd från operan Ragnarök.

George Scholti dirigerade Wiener Philharmonikerna i den storslagna Trauermarsch från slutet av Nibelungens ring. Och där lämnar vi Wagners opera och går över till något lite mer stillsamt. Det här som vi ska lyssna till nu, det är faktiskt ett fragment av det sista som Wagner komponerade. Ja, det sägs att det är den här musiken som återfanns på flygeln i palatset i Venedig där Wagner dog år 1883. Det är helt enkelt det sista Wagner komponerade. Ett lite dystert, ödsligt tema, ganska så likt Tristan-ackordet. Världen är nu en orolig plats, utan fast grund. Ja, det blev som Wotan förutspådde under sitt sammanbrott. Den gamla världen skulle försvinna. Den moderna världen skulle ta vid. I det moderna fann människan friheten. Men skönheten, den försvann.

Här hade vi det korta temat som återfanns på flygen dagen efter Wagners död. Spelade gjorde pianisten Camille Boomsma. Och här har vi nu en vidareutveckling av just det här temat. Musiken då signerad Kent Hugo Mosot.

En fri tolkning av det så kallade Porazzi-temat, det sista Wagner komponerade. Pianist var Camille Boomsma. Efter nästan en timme med Wagner behöver vi avsluta med en musik som är den absoluta motsatsen till Wagners. Och då tänkte jag på den här.

Musik av Domenico Scarlatti framförd av Ivo Pogorelic. En sonata i D-moll. Och då är veckans text och musik slut. Jag heter Erik Skylt, tekniker var Astrid Ankarkrona. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2.

Forskare tror att Joseph Haydns 33:e pianosonat från första början komponerades för klavikord eller cembalo, men att den senare bearbetades för att bättre passa de nya fortepianorna som höll på att utvecklas under 1700-talet. En del säger därför att den här sonaten är ett av Haydns tidigaste stycken som verkligen låter som pianomusik. Det var John O'Connor som spelade den andra satsen först i den här lördagens klassisk morgon i P2. Välkommen säger jag som heter Martin Ekeholm. Den här pingstaftonens morgon är det jag som presenterar musiken ända fram till klockan 11. Musik som är vald av Carl-Oskar Frey. Du kommer bland annat att få höra en musikalisk tolkning av en renässansmålning, en vandringssång från skoltiden, och så ska jag berätta om en multikompetent tonsättare med många strängar på sin lyra så att säga. Men här och nu ska vi fortsätta med en stråkkvartett av en ung Franz Schubert. Han var 16 år när han komponerade sin 10:e stråkkvartett. God morgon!

Kebiar-ensemblen spelade den tredje satsen ur Franz Schuberts tionde stråkkvartett. Här i Klassisk morgon i P2, där lördagsmorgonen snart är framme vid programpunkten Vad gör du 7:15. Efter den här musiken av Amanda Mayer Röntgen ska jag kolla efter hur det här landet ligger och vad som händer i närheten av radioapparaterna bland er som lyssnar.

Liv Migdal och Mario Herring spelade det tredje av Amanda Mayer Röntgens 6 stycken för fiol och piano. Vad gör du? 7:15. Håller du på att förbereda en lyxig helgfrukost till resten av familjen som du snart ska väcka? Eller är du ute på en frisk morgonpromenad? Kanske med hunden som sällskap? Eller sitter du i bilen och är på väg någonstans? Oavsett vilket så vill jag att du hör av dig och berättar vad du gör så här vid 7:15-tiden på lördagsmorgonen. Maila till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Märk ditt meddelande med 7:15. Karl-Olof i Torshälla, norr om Eskilstuna, gläds över att lördagarna börjar så bra med först text och musik och sen klassisk morgon. Han tycker det ser lite småruggigt ut ute över Mälaren, men där inne i huset njuter han av musiken i radion. Rickard i Malmö har inte gått och lagt sig än. Han är en riktig nattmänniska och brukar inte lägga sig förrän runt 10-11 tiden på förmiddagen. Han brukar avsluta dagen med lite korsord till vårt mysiga program, berättar han. Och Julia har nyligen fyllt 19 år och sitter nu och äter frukost. När hon tänker efter så har hon nog lyssnat på klassisk morgon hela sitt liv och spelat fiol sedan hon var 4 år. Hon skulle gärna vilja höra Georg Philipp Telemans Don Quixote-ouvertyr som hon själv har spelat med sin orkester.

Det här var ouvertyren ur Georg Philipp Telemanns stråkorkester svit i G-dur, som är inspirerad av Cervantes klassiska roman Don Quixote de la Mancha. Och det var Northern Chamber Orchestra som spelade under ledning av Nicholas Ward. Önskat av Julia Nyberg som spelar fiol och har spelat den här musiken med sin orkester. Julia äter frukost just nu och drömmer om att flytta till en liten stuga i skogen och bo omgiven av naturens grönska. Vad gör du och vad tänker du på vid 7:15 på lördagsmorgonen? Skriv några rader och berätta i ett mejl till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Skriv 7:15 i ämnesraden. Tack!

Alexander Tarot och Eric Lesage satt vid varsitt piano och spelade Pastoral, som är den fjärde satsen ur Gabriel Faurés svit Maskus e Bergamask. En gång i tiden arbetade Jean Sibelius på en opera med namnet Båtens skapelse, men den blev aldrig fullbordad. Musiken som han hade tänkt som ouvertyr använde han istället i sin symfoniska dikt Tuonelas svan.

Sveriges Radios symfoniorkester med dirigent James Gaffigan spelade Tuonelas svan av Jean Sibelius. Det här är Klassisk morgon i P2 med mig Martin Ekeholm och det är pingstafton lördag den 23 maj idag. För dig som tycker det är kul med siffror kan jag tala om att det idag återstår 222 dagar av det här året. Och om du känner någon som heter Desideria eller Desiree så kan du gratulera henne på namnsdagen. Desideria är ett latinskt kvinnonamn som betyder den önskade och Desiree är en fransk form av Desideria. Och sen är det inte bara pingstafton idag, det är också båtlivets dag och blåsmusikens dag. Och självklart blir det en del blåsmusik i dagens program, till exempel nu närmast när Mahler Chamber Orchestra med dirigent Pablo Eras Casado spelar Gavotta con due variazione ur Igor Stravinskis ballett Pulcinella. Sen vill jag bara

Hymn av den ukrainske tonsättaren Valentin Silvestrov med Stuttgarts kammarorkester och dirigent Thomas Sanderling. Den närmsta stunden kommer det handla en hel del om Johann Sebastian Bach. Först en pianotranskription av kyrkokantaten Nun kom der Heiden Heiland.

0: Igor Levit satt på pianopallen och framförde Nun kom der Heiden Heiland av Johann Sebastian Bach.
1: Hej, Per-Inge Olsson heter jag. Tittar ut över den vackra vårnaturen här och tänker på en gammal vandringssång som man sjöng när man gick i skolan. Nu grönskar det i dalens famn och så vidare. Som där var något ursprungligt från Johannes Brahms, tror jag. Jag är inte säker, men om jag kunde få höra originalet om det är av Brahms så vore jag tacksam. Det skulle vara trevligt så här på vårmorgonen. Tack, hej!
0: Hej Per-Inge! Visst ska du få höra originalet till Nu grönskare. Sången heter Mer han en neue Oberkeit och är hämtat ur Bondekantaten. Inte av Brahms, men av Bach.

Adolf Fredriks musikklasser med dirigent Fredrik Winberg sjöng Nu grönskade, som är ett arrangemang av satsen Mer han en neue Oberkeit ur Bondekantaten, kantat nummer 212 av Johann Sebastian Bach, som vi dessförinnan fick höra sjungas av Mojza Ertmann och Dominik Wörner, som ackompanjerades av Bach-kollegium Japan med dirigent Masaaki Suzuki. Önskat av Per Inge Olsson, som hade ringt 0470 72 60 67.

0: Västtyska radions symfoniorkester i Köln med dirigent Christian Marcellaro spelade Ottorino Respighis musikaliska tolkning av en av renässansmästaren Sandro Botticellis tre målningar. Här i den andra satsen var det tillbedjan av de vise männen, och den som var uppmärksam kunde höra Ottorino Respighi citera den medeltida hymnen Veni, Veni, Emanuel.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och programmet som heter Klassisk morgon i P2. Jag som är ditt sällskap här i radion denna maj-lördag heter Martin Ekeholm. Och jag kan berätta att klockan nu är 8:04. Jag kan också berätta att jag om cirka 5 minuter kommer att ta upp 3 saker som har inträffat på dagens datum genom historien. Men det blir efter att vi lyssnat på den här musiken från 1100-talet, komponerad av Hildegard von Bingen.

0: Damröster ur sångensemblen Sequentia i Köln sjöng Oquam Magnum Miraculum av Hildegard von Bingen. Nu har det blivit dags att titta bakåt och se vad som har hänt på dagens datum den 23 maj genom historien. För det var nämligen just den här dagen 1936 som Bromma flygplats invigdes av bland andra kung Gustav den V, trots rådande regn och dimma. När flygplatsen öppnades för trafik var prins Bertil en av passagerarna som landade i det första flygplanet på Bromma. Vi hoppar fram till den 23 maj 1951, för då presenterade Ruben Rausing, chef för förpackningsföretaget Åkerlund och Rausing, världens första tättslutande pappersförpackning för mjölk. Den nya förpackningen kallades tetrapack eftersom den är formad som en tetraeder, en geometrisk figur som består av fyra liksidiga trianglar. Slutligen så var det den här dagen 1996 som äventyraren och bergsbestigaren Göran Kropp blev den första svensken att bestiga världens högsta berg, Mount Everest, utan syrgas. För Ekots Maria Sjökvist berättade han om hur sista biten upp till toppen var.
1: Den var lite halvruggig då man placerade människor som har stukit med i den här fruktansvärda stormen som var för ett par veckor sedan.
2: Du gick alltså förbi människor som har omkommit på väg upp till toppen?
1: Ja, jag var rädd för att dö helt enkelt.
2: Men du fortsatte uppåt i alla fall?
1: Ja, den sista människan låg ju då kanske 20 meter under toppen.
2: Vad gjorde du där uppe?
1: Jag var jättetrött så att jag sa några välvalda ord tycker jag väl där uppe in i videokameran. Och sen så tog jag 5 snabba kort och det var ganska stark vind där uppe. Och jag kände pressen på mig att ta mig ner så fort som möjligt.
0: Göran Kropp, som blev första svensk på Mount Everest, cyklade sen hem till Sverige. Göran Kropp omkom i en klättringsolycka 2002. Ja, det var några händelser som har inträffat på dagens datum genom historien. Nu tar vi oss vidare i morgonens musiklista och närmast ska gitarristen David Härenstam spela Dreaming Dance av Maria Löfberg.

Det här var Adagiot ur den azerbajdzjanske tonsättaren Garajevs ballett De sju skönheterna. Och det var Kirill Karabits som stod på dirigentpulten framför Bournemouths symfoniorkester. Idag är det pingstafton och man brukar ju säga att pingsten är hänryckningens tid. Eller jag vet inte hur vanligt det är att man säger det nu för tiden egentligen, men det finns ett uttryck som lyder så i alla fall. Vårvädret och den nyvakna grönskan har också bidragit till att pingsten, åtminstone historiskt, har varit en tid på året då många planerar in sina bröllop. Redan förra helgen var faktiskt Issa Manglind och hans Marita på ön Ven i Öresund och gifte sig. Och det vill de gärna fira med något trevligt av Mozart här i Klassisk morgon i P2.

Sopranen Nicola Hillebrand och baritonen André Schoen sjöng duetten mellan Don Juan och Zerlina, Lacci Darem La Mano, ur Wolfgang Amadeus Mozarts opera Don Juan. Och Mozarteumorkestern i Salzburg spelade under ledning av Roberto González Monjas. För Issa Manglind och hans Marita som gifte sig på ön Ven förra helgen. Issa hade mejlat till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Och det får du också gärna göra när du har kommit på vilken musik du skulle vilja höra här nästa lördag. Berätta vad du vill höra och varför. Och så skickar du ditt mejl till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Det är blåsmusikens dag idag och nu ska vi få höra medlemmar ur Västmania-ensemblen spela Björn Gison Linds Skymning 1913 för engelskt horn och piano. Mm.

stycket som passar extra bra en tidig lördag i maj månad. De matin de printemps, en vårmorgon. Och det var Jean-Pascal Tortelier som dirigerade BBC's filharmoniker i Manchester. Det här var det sista orkesterverket som Lili Boulanger komponerade före sin alldeles för tidiga död 1918, då hon bara var 24 år gammal. Du lyssnar på Klassisk morgon i P2 med Martin Ekeholm. Och den här lördagsmorgonen har klockan nu passerat 8:30. Och om i runda slängar 25 minuter kommer du att få en nyhetsuppdatering från Ekot här i P2. Härnäst blir det musik av en riktig mångsysslare för den franske tonsättaren och organisten Fernand de la Tombelle tyckte inte bara om att komponera musik. Han var också verksam som författare, skulptör, målare och astronom, för att bara nämna några av alla hans sysslor. Så här låter hans Andante Espressivo.

fall lärt sig att prata rent så gav han sina första konserter med Mozart och Haydns sonater. Som sexåring gjorde han orkesterdebut genom att spela Mozarts 21:a pianokonsert. Och nu, drygt 30 år senare, ska vi få höra honom spela Johannes Brahms intermezzo i B-moll.

0: Johanna Müller-Hermann var en österrikisk tonsättare som faktiskt var ganska känd under sin livstid. Hon räknades som en av de ledande kvinnliga tonsättarna i Europa för drygt 100 år sedan. Men efter sin död föll hon i glömska. Några som dragit sitt strå till stacken för att bevara minnet av Johanna Müller-Hermann är Mellersta Österbottens kammarorkester med Malin Broman, som här hade spelat in den första satsen ur Johanna Müller-Hermanns stråkkvartett i S-dur. Vem är det nu som har ringt till Klassisk morgons telefonsvarare med nummer 0470-72-60-67? Jo, det är
1: Marianne Nylandes i Hudiksvall. Jag vill gärna höra Kerstin Meyer, vår stora sångerska, som jag upplevde på början av 60-talet på operan, där hon sjöng Carmen. Därefter är Carmen alltid för mig förknippad med Kerstin Meyer. Och tack alla ni i P2 för den sköna musiken. Det gör min dag. Hej då!

Kerstin Meyer i rollen som Carmen i Georges Bizets opera sjöng Carmens Habanera och Norrköpings symfoniorkester spelade under ledning av Ulf Björlin. Önskat av Marianne Nylander i Hudiksvall som hade ringt Klassisk morgons telefonsvarare med nummer 0470 72 60 67 och berättat att Kerstin Meyer för alltid är förknippad med Carmen för henne. Vem förknippar du med vad? Hör av dig och berätta. Till samma nummer går det också att smsa 0470 72 60 67.

0: Fazil Say kommer från Turkiet och här spelade han den andra satsen ur Pathetique-sonaten, Ludwig van Beethovens åttonde pianosonat. Klassisk morgon kör vidare i två timmar till denna lördag med bland annat snödroppar, skratt och leoparder. Men just nu blir det nyheter från Ekot. Här är P2, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. Dödssiffran stiger kraftigt efter en gruvexplosion i Kina i provinsen Shanxi. Minst 82 personer har omkommit i samband med raset, uppger statliga medier. Antalet döda kan stiga eftersom man uppskattar att ett 40-tal personer fortfarande befinner sig under marken. Räddningsinsatsen fortsätter. Ett misstänkt farligt föremål har hittats i Borås och en del boende har fått inrymmas, uppger polisen. Nationella bombskyddet är på väg till platsen. Föremålet hittades i närheten av den plats där det sköts mot en dörr i natt. En person har gripits misstänkt för den skottlossningen. Den nya typen av viktminskningsmediciner har ju på kort tid blivit försäljningssuccéer. Och både här i Sverige och i resten av världen så ligger nu ett viktminskningsläkemedel i topp på försäljningslistorna över läkemedel. Ylva Trolle Lageros är professor och överläkare vid Centrum för obesitas i Region Stockholm.
2: De här läkemedlen som vi har nu, aptitsänkande läkemedel, det måste man ändå säga, det är för oss som obesitasläkare en game changer.
3: Runt om i världen finns över 1 miljard människor med så kraftig övervikt att det räknas som obesitas. Och när läkemedelsbolaget Eli Lilly lanserade sin viktminskningsmedicin Mounjaro för 4 år sedan spådde analytiker att det skulle bli världens mest sålda läkemedel.
4: We think it has a very, very strong shot of being the biggest drug.
3: Och det har också blivit. Här i Sverige gick det upp i topp som det mest sålda receptbelagda läkemedlet i slutet av förra året. Och från januari till och med april i år blev försäljningen nästan 900 miljoner. Samtidigt sålde konkurrenten Novo Nordisk sin motsvarighet Wegovy för nästan 400 miljoner enligt siffror vi fått ut från E-hälsomyndigheten. Det här trots att ingen av medicinerna ingår i högkostnadsskyddet, vilket alltså innebär att patienterna måste betala hela kostnaden själva. En av dem är Daniel Brodén. Hur mycket har du betalat hittills?
5: Det är svårt att räkna med. Jag betalar alltså, först börjar man med en mindre summa, men nu betalar jag ungefär nästan 5 000 spänn varje månad.
1: Reporter Hanna Malmodin, och mer hör du i Ekonomiekot Extra som du hittar i Sveriges Radios app eller kan höra i P1 klockan 11.35. I Kalifornien så uppmanas cirka 40 000 människor att evakuera på grund av ett farligt utsläpp av ångor från en fabrik. I torsdags överhettades en lagringstank som innehöll kemikalier i staden Garden Grove söder om Los Angeles. Och tanken är nu på väg att gå sönder. Det blir först soligt väder idag på många håll, men molnigheten ökar på västerifrån och följs av regn eller skurar. 20-25 grader i söder och i norr 15-20 grader. Det var Ekots nyheter med Matilda Durehed.
6: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
7: I den här veckans avsnitt av Mästerverken så pratar vi om Mozarts barnsängskvartett.
8: Ja, den som han skriver medan hans fru Constanze ligger i rummet bredvid och föder deras första barn.
7: Han missar aldrig ett tillfälle att jobba, verkar det som.
8: Nej, man hör ju till och med hennes skrik i musiken.
7: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Visste du att ett ämne från blomman snödroppe används i läkemedel för att behandla Alzheimers sjukdom? Eller att myror är viktiga för växtens spridning? De lockas nämligen av snödroppens näringsrika frön som de tar med sig till sina bon, äter den näringsrika delen och lämnar själva fröet. Ja, tänk vad du får lära dig så här 9:06 på lördagsmorgonen. Bara för att musikredaktör Carl-Oskar Frey valde att starta Klassisk morgons tredje timme med pianostycket Snödroppar ur den kroatiska tonsättaren Dora Pjacevic Blommornas liv. Det var Jekaterina Litsvinseva som spelade. God morgon säger jag som heter Martin Ekeholm och kommer att följa med dig ända fram till klockan 11 denna pingstafton. Om en liten stund kommer du att få höra narrens morgonsång, muntra skratt från en Strauss-operett och suggestiv musik från en tv-serie som utspelar sig på Sicilien. Men innan det ska Malmö symfoniorkester med dirigent James the Priest ge oss den sjätte satsen ur Dagens stunder av Lars-Erik Larsson. Den kommer här.

0: Det här var Narrens morgonsång, Alborada del Gracioso ur Maurice Ravels pianosvit Miroir. Och det var Song Jin Cho som spelade. Har du numret till Klassisk morgons telefonsvarare sparat i din mobiltelefon? Annars kan det vara läge att lägga till numret nu. 0470 72 60 67. Till telefonsvararen kan du ringa när som helst på dygnet när du kommer på någon musik som du tycker skulle passa i det här programmet. Ring 0470 72 60 67 och berätta varför vi borde lyssna på just den.
1: Hej, Stella Nilsson, Umeå. Jag vill höra Pensando Abellini. Det är tydligen ett ledmotiv i serien Leoparden. Jag har inte sett den, men musiken är suggestiv i samma stil som en del stycken av Ennio Morricone etc. Tack.

Paolo Buonvino är en av Italiens mest hyllade filmmusikkompositörer. Och när han gjorde musiken till tv-serien Il Gattopardo, Leoparden, som utspelar sig på Sicilien, så inspirerades han av en av sina favoritkompositörer, Vincenzo Bellini, som precis som Paolo Buonvino föddes på Sicilien. Vi hörde precis när sopranen Rosella Ruini sjöng Pensando a Bellini från soundtracket till tv-serien Leoparden, som finns att se på en streamingtjänst nära dig. Det var Stella Nilsson i Umeå som jämförde den här musiken med Ennio Morricones. Stellan hade ringt Klassisk morgons telefonsvarare med nummer 0470 72 60 67. Till samma nummer går det också att smsa in ett musikförslag till det här programmet. 0470 72 60 67. Kom ihåg att skriva ditt namn.

Los Angeles Philharmoniker spelade den andra satsen ur Claude Debussys orkesterverk Nocturne, som är baserat på dikter av en fransk poet vid namn Henri de Régnier. Esa-Pekka Salonen var dirigent. Vi fortsätter med den franska pianisten Jennifer Fichet, som spelar vals caprice av den amerikanska tonsättaren Amy Beach.

0: Den svenska operasångerskan Britt-Marie Arun skrattade sig igenom Adels skrattvisa ur Johann Strauss operett Läderlappen i en inspelning från 1979. Okko Kamo dirigerade Norrköpings symfoniorkester. Här i Klassisk morgon i P2 med mig Martin Ekeholm. I början av veckan frågade vi er lyssnare vad ni har där hemma som skulle passa på ett museum. Vi fick bland annat berättelser om egentillverkade hyvlar, ovanliga böcker och en nyckelringssamling som fyllde ett helt rum. Och i onsdags var vår lyssnare Anna Wallin med och berättade om den taffel, alltså en äldre typ av piano som hon har i sin ägo. Annas mormors fars föräldrar som hade den här taffen en gång i tiden. De var även polare med Gunnar Wennerberg, mannen bakom sångcykeln Gluntarne.
1: Och de hade mycket roligt tillsammans. Och bland annat så är delar av Gluntarna komponerade på min taffel som står hemma i lägenheten. Den har fått flytta in i barnens rum. När barnen flyttade ut flyttade taffeln in.
2: Hade det gjort sig bättre på ett museum?
1: Ja, jag tror det. Men nu är jag på väg att flytta. Så nu behöver taffeln också få flytta, gärna till ett museum.
2: Hur är den att spela på?
1: Just nu så är den lite trött. Taffen där slår ju man på strängarna underifrån. Då håller den ju inte stämningen lika väl som ett modernt piano. Mm. Men man kan ju fortfarande leka med den.
2: Ja. Ja. Har du försökt ge dig på att spela gluntare också på den?
1: Ja, det är klart att jag har. Ja, men det har mest blivit här i Gudagott att vara.
0: Hör hela Hans Christian Durans intervju med Anna Wallin om hennes gamla taffel i onsdagens Klassisk morgon, som du kan lyssna på i efterhand på webben sverigesradio.se/klassiskmorgon eller i appen Sveriges Radio. Efter den här intervjun har det nu blivit klart att Anna Wallins taffel ska få flytta till Gunnar Wennerbergs stiftelsen i Uppsala i sommar. Kul! Nu ska altviolinisten Antoine Tamestit och Eben-kvartetten spela den andra satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts stråkkvintett i G-moll.

Sapientia är latin och betyder visdom eller klokhet. Vi hörde precis när Gaudete-ensemblen under ledning av Eamon Dugan sjöng O Sapientia av den engelska tonsättaren Margaret Ritza. När konserthuset i Örebro skulle invigas 1932 så ville man fira det med pampig musik. Så man skickade en beställning på en konsertouvertyr till Dag Wirén. Det här är vad han återkom med.

0: Thomas Dausgaard stod på dirigentpulten när Norrköpings symfoniorkester spelade Dag Viréns första konsertouvertyr.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och ett program som är känt som Klassisk morgon i P2. Ända sedan klockan 7 i morse har jag som heter Martin Ekeholm presenterat allehanda klassisk musik här i din köksradio, bilradio eller Sveriges Radio-app. Nu är klockan prick 10 och vi har en timme kvar av det här programmet, för sen tar lördag med P2-familjen hand om dig. Där hör du idag den underbara pianisten Arkady Volodos som spelar Schumann. Och så blir det syskonen Ansnäs i suggestiv musik av norske Geir Tveit. Lyssna klockan 11. En kall hand, en engelsk näktergal och en sovande skog är lite av vad du kan räkna med den närmsta stunden här i klassisk morgon. Men först en vaggvisa av George Gershwin. Leonard Slatkin dirigerar St. Louis symfoniorkester som spelar Lullaby.

Det är ju blåsmusikens dag idag, så därför passade ju den här musiken av Nino Rota lite extra bra. När Emmanuel Paid spelade flöjt, Paul Meyer spelade klarinett, François Meyer spelade obå, Gilbert Oda spelade fagott och Benoît de Barsony spelade valthorn i Nino Rotas Piccola Offerta Musicale. Det blir mer musik av Nino Rota sist i dagens program. Här och nu ska Benjamin Bernheim sjunga Så kall ni är om handen ur Giacomo Puccinis opera La Bohème. Och Prags kammarfilharmoniska orkester dirigeras av Emmanuel Villaume.

Felix Mendelssohns tredje stråkkvartett är en av tre stråkkvartetter som är tillägnade den svenske kronprinsen, som sedan blev kung Oscar den första, som var son till Karl den 14 Johan och därmed den andra monarken från Bernadotte-familjen. Vi hörde Artemis-kvartetten spela den tredje satsen. Vi tar oss vidare med den andra satsen ur en munspelskonsert av Heitor Villa-Lobos, men här framförd på dragspel av solisten Maciej Franczkiewicz tillsammans med Polska radions symfoniorkester och dirigent José Maria Florencio.

Mer blåsmusik på Blåsmusikens dag när Dan Laurin på sin blockflöjt framförde den engelska näktergalen av den blinde nederländske 1600-tals tonsättaren Jan Jacob van Eyck. Vi tar oss vidare med cellisten Johannes Moser och pianisten Alastair Beetson som spelar Capriccio i Asdur av Fanny Hensel. Här i Klassisk morgon i P2 med mig Martin Ekeholm.

Visst är det lite festligt när en internationell sångare sjunger en text på svenska. Man undrar ju ibland om de vet vad de sjunger. Här skildrades en ljus sommarnatt i Norden där det aldrig blir riktigt mörkt av amerikanskan Barbara Bonney som sjöng Hugo Alvéns Skogen sover till pianoackompanjemang av Antonio Papa.

Piano. Sergej Prokofjevs fjärde symfoni finns i två olika versioner. Den första komponerade han 1930 och den revidering som han gjorde 17 år senare förändrade verket så pass mycket att det blev ett nytt verk. Därför finns symfoni nummer 4 med två olika opusnummer, 47 och 112. Och det är den senare versionen av symfonin som Gürzenich-orkestern i Köln med dirigent Dmitri Kitajenko spelar den tredje satsen ur här.

Flöjtisten Emmanuel Paid och harpisten Marco Anracco spelade ett arrangemang av Gabriel Faurés Sicilien. Musikredaktör Carl-Oskar Frey och jag som heter Martin Ekeholm tackar nu för visat intresse och skickar dig vidare till lördag med P2-familjen genom att Roland Hendricks ensemble spelar den tredje satsen ur Nino Rotas pianotrio. Ha det så fint!

Plejadernas danser, musik här av den japanske tonsättaren Takashi Yoshimatsu. Han har skrivit sviter med musik som hämtar sin inspiration från dels regnbågens färger, de sju kyrkotonarterna och med olika taktarter som rör sig inom sju olika områden från 3 till 9 takt. Och här hörde vi alltså den sats som heter Romans från förr. Varmt välkomna ska ni vara till lördag med P2-familjen. Det är den 23 maj. Klockan har passerat 11 och Karin Birgersson heter jag som finns i studion. De närmsta 2 timmarna så ska vi lyssna på musik från olika genrer och från olika delar av världen såväl som från musikhistorien. Vi kommer täcka in ungefär 500 år under de närmsta 2 timmarna. Dagens musikredaktörer heter Julia Sjöstedt och Merete Ellegard. Det vi ska lyssna på nu det är musik från Paris och tiden runt förra sekelskiftet och La Belle Époque. Vi ska höra en sats ur Claude Debussys Estampe, alltså, som betyder ungefär tryck eller ätsningar. Det är 3 bilder där den första är pagoderna, den tredje handlar om kvällar i Granada och den sista, den vi ska höra nu, det är Jardin sous la pluie, alltså trädgårdar i regn.

Glittrande vattendroppar här i Claude Debussys Jardin sous la pluie, trädgårdar i regn. Det var Anne-Sophie Bertrand som spelade harpa här. Ursprungligen är det ju ett pianostycke, men här alltså på harpa. Utanför fönstret här ser man inte en tillstymmelse till vattendroppar. Det är strålande sol över gärdet och jag skymtar ett soligt kyrktak bakom träden. Jag tror att det är engelska kyrkans torn. Om ni, liksom jag, har en tendens att fastna i tv-serier så har ni kanske sett serien This Is Us. Den skildrar tre trillingar helt enkelt som växer upp i Pittsburgh, Pennsylvania. Och mellan mamman Rebecca och dottern Kate så är det ett otroligt komplext, om än kärleksfullt förhållande. De trivs som allra bäst när de musicerar ihop och en väldigt fin scen är när Kate som ungefär 5-6-åring tillsammans med sin mamma sitter vid pianot och spelar fyrhändigt. Och då är det den här låten som de spelar, Heart and Soul.

Hoji Carmichael's Heart and Soul spelades här av pianisten Dave Brubeck tillsammans med Ron Crotty och Cal Tjader. Den figurerar alltså i den ständigt tillbakablickande tv-serien This is Us. Då tillbaks på uppväxten i Pennsylvania, eller i Pittsburgh. Och det vi ska ägna oss nu är en tillbakablick i svensk barnvise tradition. 1965 kom Alice Babs Den olydiga ballongens visa ut på en skiva som har alldeles fantastiska arr. Vi ska lyssna på denna och drömma oss tillbaks eventuellt till uppväxt och barndom.

Alice Babs sjunger om ballonger här i Bo Sundblads Den olydiga ballongens egen visa. I arrangemang av Bengt Hallberg som också ledde ensemblen. Idag är det alltså lördag, imorgon är det söndag och det betyder för min del musikrevyn här i P2, det program som jag leder varje vecka. Och imorgon så ska vi recensera tre skivor som vanligt. Dels den i mitt tycke alldeles extraordinära pianisten Arkady Volodos senaste platta med Schubert och Schumann. Vi kommer fira Steve Reich som fyller 90. Och vi ska också ägna oss åt musiken i tysk-romerska rikets spanska filial. Musiken runt kejsar Karl den V på 1500-talet. Och vi kommer höra en skiva där ensemble La Tompette gör ett sorts imaginärt requiem, musik för Karl den V:s begravning. Och då blir det liksom en musikalisk djupdykning i den musikaliska smältdegel som dåvarande Spanien och inte minst Andalusien var. Det vi ska lyssna på nu, det är just från den skivan och stycket heter Mil Regress och det är alltså ett stycke som brukar anses vara Karl den V:s favoritstycke. För Renaissance-ensemble, en chanson, här i arrangemang för teorb och harpa. Vi lyssnar på det.

spanske gitarristen Paco de Lucía spelade en romans från Valencia. Och även det vi hörde dessförinnan var spansk musik signerad Luis de Narváez, skriven på 1500-talet, var denna Mil Regres. Och det var delar av ensemble La Tompette som spelade på teorb och harpa. Jag känner inget behov av att lämna Spanien, gör ni? Nej, tänkte väl det. Så vi lyssnar på ett stycke från skivan España. Där är det Enrique Granados Danses Españolas. Och vi hör en sats som cellisten Misha Majski spelar tillsammans med sin dotter Lili Majski på piano.

Misha Majski tillsammans med Lili Majski här i Danzas Españolas av Enrique Granados. Musik för piano från början, här arrangerad av Gregor Pietigorski. Och från spanska danser till ungerska danser nu. Vi ska lyssna på musik av Denis Agai. 1939 så flydde han Ungern för USA. Och några år senare så komponerade han sina fem enkla danser.

En rumba satte punkt här för Dennis Agais Five Easy Dances. Musik från 1956 som spelades av sex blåsare ur Seuls filharmoniska orkester. Nu så ska vi lyssna på musik för fiol och dragspel med de två lisorna. Lisa Långbacka och Lisa Rydberg. Och den här låten, den är skriven av Lisa Långbacka och tillägnad hennes son Hugo. Och låten heter Happy New Hugo.

Kontrabassisten Sebastian Dubé hade arrat Hugo Alvéns Vallflickans dans här, musik från hans ballett som hade premiär 1923. Och de som spelade här, det var Martin Fröst tillsammans med Sebastian Dubé själv. Och vi hörde också Lisa Långbacka och Lisa Rydberg i Happy New Hugo. En tonsättare som seglat upp alldeles nyligen på min radar, det är norske Geir Tveit. Politiskt problematisk men musikaliskt djupt fängslande. Han föddes året efter Edvard Grieg hade dött och liksom Grieg så hyste han ett enormt intresse för norsk folkmusik. Han var bland annat ute och samlade in hundratals melodier från Hardanger som han arrangerade dels för piano och dels för orkester. I förra veckans musikrevyn, eller söndagens musikrevyn, så recenserade vi en skiva där Leif Ove Antsnes tillsammans med sin syster Solveig Antsnes tar sig an Geir Tveits musik. Och där hör vi bland annat hans fantastiska sonata Etere, men dessutom sånger av Tveit. Och där möts alltså syskonen Antsnes. Vi ska lyssna på Tveits kanske allra mest kända sång. Vi ska inte sova bort sumarnatta.

Solveig Ansnäs sjöng här tillsammans med sin bror Leif Ove Ansnäs i Gate Fates Vi skall ikke sova bort sumarnatta, till text av Aslaug Låstad Lygre. Och jag kan verkligen varmt rekommendera den här skivan. Den heter bara Gate Fates och det är alltså med syskonen Ansnäs. Den pianosonat som spelas på skivan var den enda av Tveits omkring 30 pianosonater som överlevde den brand som förstörde omkring 300 av Tveits verk. Hans hus brann ner 1970 och väldigt lite av hans musik har överlevt. Men lyssna gärna på den skivan om ni blir sugna. Och vi ska stanna i Norge en stund och lyssna på ett av de mest kända pianostyckena därifrån, nämligen Christian Sindings Frylingsrauschen. Jag skrev in det ordet Frylingsrauschen i Google Translate och fick då svaret vårprassel som svensk översättning. Lite oklart vad ett vårprassel är, men jag tror att det snarast handlar om sprudlande vårkänslor, en sorts våreufori.

Den fantastiska norske pianisten Christian Ille Hadland spelade här sin namne Christian Sindings Frylingsrauschen. Musik från Norge år 1892. Dagens musikredaktörer Julia Sjöstedt och Merete Ellegard, de hälsar och tipsar väldigt insisterande om att ni ska lyssna imorgon i P2 klockan 20.00. Då i konsert i P2 så spelar stråkkvartetten Leon Coro. De kommer spela musik av Beethoven och Schubert i Döden och flickan, och det hela ackompanjeras av ett allt mer påtagligt åskväder som dundrar på utanför konsertsalen. Enligt mina kollegor så är det en alldeles fantastisk konsert som ni inte får missa. Och vi ska få en försmak på hur ensemblen låter här när de spelar en sats ur Ravels stråkkvartett.

0: Leon Coro-kvartetten här i Ravels stråkkvartett. Och vi ska sticka emellan med lite nyheter från Ekot nu innan vi är tillbaks med mer musik alldeles strax.
1: Ekonyheter. Trots upprepade larm från både patienter och regioner dröjde det 9 månader innan Läkemedelsverket stängde ett apotek som misstänks ha lurat till sig miljoner kronor av skattepengar. Apoteket ska ha skickat ut stora mängder licensläkemedel hem till patienter. Socialminister Jakob Forssmed.
2: De behöver agera mot den här typen av överutnyttjande brottslighet som riskerar att gå ut över hela välfärdssystemet.
3: I P4 Storstads granskning visar vi hur läkare slussat patienter över hela Sverige till ett apotek i Stockholm som skickat otillåtna mängder licensläkemedel hem till patienter. En av dem som fick medicin hem är en kvinna som vi kallar för Hanna.
4: Det känns som att det här är något bedrägeri, tänkte jag. Det här är ekonomisk brottslighet, för jag har ju inte beställt det.
3: Både Hanna och flera regioner anmäler det här apoteket till Läkemedelsverket som först i mars 2026 stänger ner verksamheten efter 9 månader. Dessutom får Integritetsskyddsmyndigheten flera anmälningar om att apoteket i fråga ringer upp patienter som har licensläkemedel för att värva dem som kunder. För den myndigheten tar det 10 månader att utreda anmälningarna.
5: Tycker du det är okej?
2: Nej, det tycker jag inte. Utan det här behöver ske skyndsamt.
3: Flera apotekare och läkare är misstänkta för grovt bedrägeri. Alla nekar till brott.
1: Reportrar Helena Jönsson och Johanna Sjöqvist har land P4. Granskningen Apotekshärvan finns i appen Sveriges Radio. Det invasiva kräftdjuret rovmärla sprider sig i Vättern. Det upptäcktes där 2022 och det finns risk att det kommer till andra vattendrag. I år har den hittats i Västra Götaland. Linnea Karlsson är vattenekolog vid Länsstyrelsen i Östergötland.
6: Den har ju ett larvstadie där den är väldigt liten och då är det lätt att den följer med på skrovet på båtar eller i barlastvattnet eller att man kanske har varit och badat.
7: En teori är att den kommit till Vättern från Tyskland med sportfiskebåtar. Större rovmärla kan bli 3 centimeter lång och konkurrerar ut andra kräftdjur och insekter och kan leda till en sämre biologisk mångfald. På sikt skulle den kunna påverka födotillgången för insektsätande fåglar. Men det är svårt att göra något åt den.
6: I dagsläget finns det ingenting vi kan göra åt den i Vättern, utan det vi jobbar med är att hindra spridningen då till nya vatten.
1: Vattenekologen Linnea Karlsson, reporter Johan Gustafsson, P4 Östergötland. Soligt på många håll idag, men molnigheten ökar västerifrån och det följs av regn eller skurar. 20-25 grader i söder, 15-20 i norr, lite lägre när det regnar. Det var Ekot.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En blomstervignett här av den danske tonsättaren Rud Langgaard. Han var ganska oortodox tonsättare och hade svårt att få acceptans av det danska kulturetablissemanget. Svårt ord. Han är allra mest känd för det stora orkesterverket Sfärernas musik, men här är alltså hans små pianostycken blomstervignetter. Den vi hörde här alldeles nyss, det var Tusenskönan, nummer 4. Vid flygen har vi den danska pianisten Berit Johansen Tange. Och här i Lördag med P2-familjen så fortsätter vi på blomstertemat och med musik av Rud Langgaard. Här kommer den sats som heter Förget mig ej.

pianisten Berit Johansen Tange här i Förgät mig ej, en sats ur Ruud Lengards blomstervinjetter. Det är alltid svårt när det dyker upp ett danskt namn i låtlistorna här, för att det ligger så nära svenskan och är ändå så oändligt långt borta. Men den oortodoxe Ruud Lengard, han debuterade som organist redan som 11-åring. Mot slutet av sitt liv så var han under ganska många år kyrkomusiker i Ribe domkyrka. Och jag tycker att just hans orgelbakgrund hörs i det här koralliknande tonspråket i satsen Förgät mig ej alltså. Och vi ska fortsätta med blomsterspråket, och då ska vi höra Cornelis Vreeswijk i En visa om ett rosenblad. Här är det musik av Georg Riedel, text av Vreeswijk i en, får man nog tro, ganska allegorisk text.

Skulle ni se ett blomblad någonstans? Bland skräp och smuts är i vår glada stad. Minns att hon en gång var ett vackert rosenblad.

Ett stackars olyckligt Rosenblads öde här när Cornelis Vreeswijk sjöng sin och Jerry Riedels visa om ett rosenblad. Och vi hörde Jan Johansson spela piano, Rune Gustafsson elgitarr, Sture Nordin kontrabas och Egil Johansen på trummor. Den här låten är hämtad från skivan Grimager och Telegram som gavs ut 1966. Och även nästa låt, visa höll jag på att säga, men det är inte en visa utan det är ett arrangemang av en visa. Nästa låt är Vreeswijk, hans Grimage om morgonen. Och den här gjorde mig lite förvirrad när jag hörde den. Själva melodin sjungs nämligen i min barndomsfamilj eller mitt uppväxthem. På en betydligt mycket frommare text än vad Cornelis Vreeswijk uppbådade. Och vem som har stulit av vem, det har jag faktiskt ingen aning om. Men vi ska lyssna på ett instrumentalt arrangemang av denna Grimage om morgonen där Joel Lyssarides sitter vid pianot.

Joel Lyssarides vid piano tillsammans med Vision String Quartet här i ett arrangemang av Cornelis Vreeswijks Grimage om morgonen. Till något helt annat nu. Svenskt 1780-tal frambringade en tonsättare som heter Johan Wikmansson, eller han var född redan 1753, men han var aktiv under andra halvan av 1700-talet i Stockholm. Under 1780-talet så var han organist i Storkyrkan bland annat, men han var också en tonsättare som brukar framhållas som den främste svenskfödde vinklassiken. Vi ska lyssna på ett stycke han skrev just under 1780-talet, nämligen stråkkvartetten i D-moll. Här med Fresk-kvartetten.

Ja, så här kanske det lät alltså i Stockholms salonger på 1780-talet. Vi hörde en sats ur Johan Wikmanssons stråkkvartett opus 1, nummer 1 med Fresskvartetten som består av Lars Fresk och Lars-Erik Westberg på fiol, Lars-Gunnar Bodin på viola och Per-Göran Skytt på cello. Här är en inspelning från 1983. I Shakespeares Gentlemännen från Verona så besjungs Silvia. Hon anses vara den främsta bland alla dödliga. Här i Schuberts version.

Anne Silvia, en riktig hitlåt av Franz Schubert som sjöngs här av bariton Samuel Hasselhorn tillsammans med Amiel Bursakiewicz vid flygen. De håller på med ett stort Schubert-projekt. Här hämtade vi den här Anne Silvia från senaste skivan som kom ut i år och som har titeln Hoffnung. Över till USA nu och till Irving Berlin. Hans musik utgör en stor del av The Great American Songbook. Han skrev omkring 1500 låtar, massa musik till Broadway-föreställningar och Hollywood-filmer. Jag tror han nominerades inte mindre än 8 gånger till Oscar för bästa låt. Det är han som har skrivit White Christmas eller There's No Business Like Show Business och andra hits. Han föddes faktiskt i Sibirien som Israel Beilin, men kom till USA redan som 5-åring. Det vi ska lyssna på nu, det är hans Putting on the Ritz från 1927 i arrangemang för brassensemble.

Brassensemblen Fine Arts spelade ett arr av Irving Berlins Putting on the Ritz. Den här veckan har jag lyssnat på en pianist som för mig är ny, men som räknas som en av världens absolut främsta pianister. Så att han har undgått mig, det är ett mysterium och något som inte borde få hända. Hur som helst, nu har jag upptäckt honom. Det är den rysk-franske Arkady Volodos. Jag upplever att han spelar på ett sätt som fullständigt drar in mig i hans berättande med en klang och en timing och en pedalmagi som gör att jag inget hellre vill än lyssna. Och på sin nya skiva så spelar han bland annat Schumanns Kinderscenen. 13 korta små ögonblicksbilder från barndomen eller en mogen människas kontemplation kanske kring sina minnen. Eller för att citera Arkady Volodos själv. Han säger att det handlar om att återupptäcka inom sig själv barnets känsla av förundran. Denna rena och uppriktiga förståelse av en värld som man tillbringar ett helt liv med att försöka återfinna.

Här var det alltså Arkadi Volodos som spelade Schumanns Träumerei ur Kinderscenen. Och i morgondagens musikrevyn klockan 12.03 här i P2 så möts Camilla Lundberg, Julia Sjöstedt och Daniel Berg tillsammans med mig för att diskutera bland annat denna skiva. Arkadi Volodos själv säger att han är stolt över de skivor han inte spelat in. Men vi ska alltså recensera den han har spelat in. Och vi fortsätter det lite nostalgiskt bakåtblickande med den nu verksamma tonsättaren Marian Ploeger. I sin elegi så blickar hon bakåt i musikhistorien.

Timothy McAllister och Liz Ames spelade sax respektive piano här i Marian Plogers elegi. Och nu till en låt vars titel är det man alltid vill höra, nämligen Drinks Are On Me.

Drinks Are On Me, en låt av Leif Ottosson som också spelade här tillsammans med Bridget Marsden på fiol och Walter Kinnbom på slagverk. Över nu till fenomenala jazzsångerskan Isabella Lundgren. Hon tolkar Shirley Horns Where Are You Going?

Isabella Lundgren i Shirley Horns Where Are You Going? Tillsammans med Örjan Hultén på sax, Max Agnes på piano, Per-Ola Landin kontrabas och Fredrik Rundqvist på trummor. Och vi ska göra ett sista litet skutt bakåt i tiden i detta program, och då blir det till Frankrike och friherrinnan de Granvelle. Hon föddes 1828 på slottet Cour du Bois. Hon skrev ganska mycket musik, ofta under pseudonym. Sällan spelas den idag, men vi ska få höra hennes trio för obo, fagott och piano.

Musik från franskt 1840-tal här, signerad adelsdamen och tonsättaren Clémence de Grandval. Vi hörde hennes trio för obo, fagott och piano opus 8. Och de som spelade var Gabriel Pidot på obo, Marie Boisquart på fagott samt Jorge González Boyacén på piano. Klockan, den närmar sig 13, vilket innebär att lördag med P2-familjens sluttid strax är här. Dagens musikredaktörer var Julia Sjöstedt och Merete Ellegard. Själv heter jag Karin Birgersson, och det vi ska skicka ut er i försommaren med, det är en låt av och med folkmusikgruppen Eira. Vi lyssnar på deras Pedagogpolskan.

Det här är Rendezvous. Idag med en hel del pingstmusik. Dessutom presentationer av ett par musiker som skulle ha fyllt 100 i dagarna. Men vi börjar med en dans för små grönklädda, skäggiga, okynniga irländska pysslingar. Välkommen, jag heter Christian Sag.

De små gröna män som vi ska föreställa oss dansa här var de som på gaeliska kallades Lochrachan och på engelska leprechaun. När det gäller irländsk gaeliska finns det alltid 1000 olika stavningar av orden och 500 olika uttal på dem. Vilket när det hela ska transkriberas till engelska förändrar alltihop och skapar 1000 nya varianter. Samma osäkerhet gäller vilka de här små gröna männen egentligen var. Var de troll, älvor, pysslingar, skyddslingar, upptågsmakare? Vi är ganska djupt inne i den irländska folktron i och med detta. Men det här ska de gröna männen ha kunnat dansa till enligt David Curry. Det var han som skrev låten. Curry som från slutet av 40-talet ledde BBCs nordirländska underhållningsorkester. Han ska själv ha blivit kallad BBCs enda leprechaun, vilket i princip betydde att han var den enda orkestern med genuint irländsk bakgrund. Vi fortsätter med irländska dansen.

The Kerry Dance heter en välkänd melodi som ofta spelas när irländsk folkmusik spelas. Fast precis som med The Leprechaun's Dance nyss så är det här ett stycke komponerat i relativt modern tid. I det här fallet av den irländska advokaten James Lennon Molloy som redan 1879 beklagades över att den irländska kulturen förflackat så att de ystra dansaftnarna från hans ungdomstid inte längre fanns. Här hörde vi en gediget orkestrerad version av The Kerry Dance med engelska Geraldo's Orkester, inspelad 1947. Ja, Irland må ha förändrats, men musiken finns överallt. På pubbar och bland gröna små pysslingar, till och med på tvättinrättningar.

The Irish Washerwoman är i alla fall en riktig folkmelodi. Däremot är det tveksamt om den är irländsk. Man lär ha spårat rötterna i brittiska folkmelodier istället. Första gången på skiva kom The Irish Washerwoman redan 1907. Därefter har den också spelats in av mängder av folkmusiker, men också av Leroy Anderson, George Malacrine och diverse blåsorkestrar och underhållningsorkestrar. Det vi hörde var en version från 1960 med engelska The Group 40 Orchestra, en studioorkester på förlagsmusikbolaget KPM. Så ska Tod Stilemans påminna oss om den förestående helgen.

Frågan är om inte pingsthelgen är den frommaste av kristna helger idag. Det finns väldigt få pop- eller rocklåtar eller jazzlåtar som man spelar på Pentecost eller Pentecost eller Pingsten eller Pinse. En av få jazzlåtar var den här, Pentecostal Feeling, skriven av trumpetaren Donald Byrd och här framförd av belgiske munspelaren, visslaren, gitarristen Toots Thielemans i en inspelning gjord i Stockholm 1962 tillsammans med bland andra Jan Johansson, Sture Kalin och Anders Burman. Thielemans var ju flitig Sverige-gäst under många år och just 1962 spelade han också in sin bluesett här, låten som skulle komma att bli hans mest kända. Det är de flesta låtar man hittar med pingsttema har tydligt sakrala inslag. Har de inte det är de ändå rätt stillsamma.

Kanadensiske gitarristen Eric Sir var det som framförde denna havsbrusande egna komposition Pentecôte på albumet Rivière från i fjol. Med pingsten är det så att i Storbritannien, länder där den anglikanska kyrkan har starkt fäste, där talar man inte så mycket om Pentecost, där kallas helgen ursprungligen för Whit, som sen gett upphov till namnet på de olika helgdagarna, Whit Saturday, pingstafton, Whit Sunday eller Whitsun, pingstdagen, och Whit Monday, annan dag pingst. Whit lär vara en sammansmältning av orden white, för den vita klädsel som bars av de som skulle döpas under pingsten, och wit, den visdom som utstrålade från den heliga ande. Och i England har pingsten, precis som i Sverige, varit förknippad med bröllop.

51 vårar efter det att hon stod brud dansar hon fortfarande varje pingst, klädd i vitt på de ängar som nu står tomma. En vacker engelsk folkvisa om evig kärlek, men också om krig mot ond bråd död. The Whitsun Dance, Shirley and Dolly Collins 1969 tillsammans med The Early Music Concert från albumet Anthems in Eden. Engelska Would Be Goods har en liknande historia att berätta.

The Would Be Goods med sångerskan Jessica Griffin. Det var också hon som hade skrivit sången om denna pingstbrud, Whitson Bride. Låten finns med på albumet Brief Lives, inspelat 2002. Låt oss höra vad danska Ida Kleman och Kim Scobie har att säga om Whitson.

Även om pingsthelgen inte nämndes i Ida Klemans Whitsun handlade det ändå om att vi har sommaren framför oss och alla sorger och bedrövelser bakom oss. Låt oss översätta näktergalens sång till ett trösterikt budskap. Vi lämnar pingstmusiken och lyssnar på svensk storbandsjazz anno 1945.

När konsert- och möteslokalen Auditorium vid Norra Bantorget i Stockholm 1943 byggdes om till danslokal och ändrade namn till Vinterpalatset utnämndes Lulle Elboys storband till husband. Den som dansade där fick kanske höra den här melodin, Cab Calloway's Workers Train, där Anders Svärd tog trumpetsolot, Rolf Larsson pianosolot, tenorsaxolist var Gösta Tesselius och trombonsolist Sven Boman. Och då hade man ändå Rolf Eriksson, Arne Domnerus, Gunnar Lundén Välden med flera i sättningen. Det var svensk jazzelit kort och gott. Apropå Cab Calloway, när amerikanska sångerskan Valeda Snow gästade Sverige 1939 var Calloways paradnummer Minnie the Moocher en av de låtar som hon spelade in under sin visit. Bandet som kompade henne var Lulle Elboys orkester. Och även Swing Low Sweet Chariot spelades in den 28 augusti 1939.

Lulle Elbois orkester bakom Valeda Snow 1939 i Swing Loop, Sweet Chariot. Valeda Snow som också spelade trumpet då och då. Det står visserligen i katalogen att hon spelade trumpet här också, men det var i så fall inte många takter. Vi återvänder till Elbois tid på Vinterpalatset. Repertoaren var blandade svenska och utländska nummer. Stan Kentons Eager Beaver var ett av de senare.

Stan Kentons storband var väldigt populärt under efterkrigsåren i Sverige. 1943 hade Kenton spelat in Eagle Beaver. 1946 spelade Lulle Elboys sin version på Vinterpalatset. En konsert som sändes i radio och resulterade i en senare skivutgåva. Även här var det just Tesselius som

Det var 1947-48 som Kenton spelade in minor riff, unison riff och intermission riff. Korta riffbaserade låtar som några år senare följdes upp av en blues in riff och som här Riff Rhapsody. Några av låtarna skrev Kenton själv, några skrevs av hans arrangör Pete Rugolo. Den här låten Riff Rhapsody skrevs av en annan av Kentons arrangörer, Gene Roland. Trombonsolist här var en av bandets trogna musiker i många år, Milt Burnert. Till en början stod han i skuggan av Kai Winding som tog alla solorna, men efterhand blev det Milt Burnerts tur som på Riff Rhapsody. Och hans senare karriär med egen orkester och jobb som studiomusiker resulterade i mängder av inspelningar. Och vi får återkomma till Milt Burnert som skulle ha fyllt 100 i dagarna, därför att vi har ytterligare kända musiker som föddes för jämt 100 år sedan att uppmärksamma. Altsaxofonisten och flöjtisten Bud Shank till exempel. På den här inspelningen med Stan Kentons orkester fanns en ung Bud Shank med. Snart skulle han komma att göra karriär på egen hand.

Bud Shank hade spelat med Charlie Barnetts orkester innan han kom till Kentons band. Och resten av karriären kom han att hålla sig på den amerikanska västkusten. Precis som Milt Burnett var Bud Shank en flitig studiomusiker och närheten till Hollywood gjorde att han ofta fanns med på filmmusikinspelningar. 1974 bildade han en kvartett tillsammans med ett par andra före detta Kentonmusiker, gitarristen Lorindo Almeida, basisten Ray Brown och trummisen Shelly Mann. LA4 kallade man sig. En hel del av repertoaren var latinamerikansk. Vi hörde Dingy från 1976, en låt som Antonio Carlos Jobim varit med att skriva. Ja, som studiemusiker kom Bud Shank att under 60- och 70-talen hamna i en hel del rockmusikprojekt, somliga mer experimentella än andra. Här har vi honom på altsax vid sidan av Jerry Mulligans baritonsax på Beaver and Krause album Gandharva.

Good Places, musik av och med organisten Paul Beaver och syntpionjären Bernard Krause. Inspelad live i en kyrka i San Francisco i februari 1971. Då med gästmusikerna Bud Shank på altsax och Jerry Mulligan baritonsax. Låten fanns med på albumet Gandharva, där ena sidan var inspelad i studio och innehöll ganska mycket rock och elektroniska ljud. Men där den andra sidan hade den här blandningen av sakral orgelmusik och lite österländsk atmosfär. Till vilken alltså Bud Shank bland annat bidrog med sin altsax och flöjt. På onsdag nästa vecka skulle han ha fyllt 100. Och som sagt, vi har ett 100-årsminne till att redovisa idag. Det gäller en av jazzens allra största namn, som vi spar till slutet av dagens program. Du lyssnar på Rendezvous i P2 med mig, Christian Sag. Och vi fortsätter på den amerikanska västkusten, fast nu med skönsång istället för förföriska orgeltoner och saxofonklanger.

Gruppen Harper's Bazaar bestod av 5 tämligen välkammade gossar från Santa Cruz i Kalifornien och lät kanske också som ett mer städat alternativ till de ofta vilt lekfulla Beach Boys. Man blandade aktuella poplåtar som Simon & Garfunkels 59th Street Bridge Song, även kallad Feeling Groovy, Harper's Bazaars första och största hit också, med loungiga arrangemang av jazzstandards och evergreens.

Kurt Porters 30-talsklassiker Anything Goes drygt 30 år senare i Sunshine Pop-kostym. Titellåt på Harper's Bazaars andra album utgivet i december 1967. Albumet innehöll också Glenn Millers Chattanooga Choo Choo. Båda låtarna släpptes också som singlar och hade måttlig framgång. Ett par låtar av Randy Newman fanns också med på albumet, bland annat den här.

Harpers Bazaar och Randy Newmans Snow. Gruppnamnet Harpers Bazaar anspelar på den amerikanska modetidskriften Harpers Bazaar som startades i november 67, 1867. För bandets del var namnet en perfekt kombination av musikalisk elegans och en liten flört med tidsandans förkärlek för det udda och bizarra. Harpers Bazaar, som för övrigt är ett musiktips från en rendezvous-lyssnare i Skoghall, får avsluta med en av gruppens egna låtar.

Ted Templeman var ledare för gruppen Harper's Bazaar och skrev tillsammans med Dick Scoptone de flesta av gruppens egna låtar. There's No Time Like Today var en av dem och fanns på gruppens fjärde och sista album utgivet 1969. There's No Time Like Today låter som en variant av Carpe Diem eller Underbart är kort, men var i själva verket inledningen till ett frieri. Och har vi sagt A får vi väl säga B.

Vi nämnde ju Paul Rammels underbart dekort redan för 2 veckor sedan när vi spelade musik om vårblomster. Här fick Paul tillfälle att utveckla sina tankar om den saken. Låten ingick i filmen Ratata 1956 och skivinspelningen var från samma år. Kanske en av Paul Rammels första mer eftertänksamma och stilla filosofiska låttexter. Rätta mig gärna om jag har fel. Jag menar, den här sortens Pavel är ju den Pavel som är den mest kända.

0: Jägaren, of course, you know, you see. Vi slet och svor och stämningen den sköd.
1: Pumpaskön.
0: Var morgon fick vi svart och mögligt bröd.
1: Pumpernickel.
0: Det fick knasper, det fick spink. Det fick stursk och trämmen fink. Det fick alla glada gossarna som slogs och tog ett glas.
1: Ja, det fick alla glada gossarna som tog ännu ett glas.
0: Som slogs

0: 92.
1: 93.
0: 92.
1: Så.
0: 92.
2: All right, in order för kalkade snuskrabba.
1: 92.
3: På det 93.
0: Vi seglade med byxor från Portland till Madrid och sen till Babel Mandeb med migrän och tyfoid. Vi

0: Vi spydde på varann. Det var hårda år för gossarna som slogs och tog ett glas.
1: Ja, det var hårda år för gossarna som tog ytterligare ett glas. Som slogs och tog ett glas.
0: Vi slörade för fyra famnars hals.
1: 93.
0: Var morgon slog vi knäck på slöbordsvals.
1: Varför det?
0: När vakten hyvat tott signalera hant vi blås. Då kapade vi slusken och lät pajsan gå i krås. Passaden pina tvärs när vi slog kos.
1: Allra.
0: Slöfocken sprang och vi fick kajka nos.
1: Varför slå?
0: Stor

0: Men en kaparbrigg en dag upp mot oss slöt.
1: Bang, ba, bang.
0: Dess musket under knallade och sköt.
1: Bombardemang.
0: Vi hade inga vapen och chi-ammunition. Nej, blott en brukspatron, men han var full som en kanon. Då slog det mig mitt i vårt bryderi.
1: Vad det slog?
0: I lasten fanns ett surströmmingsparti.
1: Surströmmingsparti.
0: Upp med burkar, av med lock. Stormen stank och det var nock. Kapan stack, men lämna kvar en man som snabbt emot oss sam.
1: Kapan stack, men lämna kvar en man som simmade mot oss.
0: Vi fiskar honom upp och ser man på.
1: Oh, oh, hej.
0: Chefspiraten själv,

0: av fyllesvin. Där stod vi allihopa på vår dörr skurk, skurk. Och snaskade ur varsin strömmingsbörk skurk, skurk. Där stod Knasper, där stod Spink. Där stod Störsk och Trimmern Fink.
1: Nej, där stod Kasper, där stod Spink. Där stod Störsk och Trimmern Fink.
0: Nej, där stod Kasper, där stod Spink.
1: Nej, där stod
0: Kasper, där stod Spink. Nej, Kasper, där stod Kasper stod där. Kasper stod där.

0: dun, ram, dun, dun. Det är 16 verser kvar. Ja, ja, ja. Så lämnade vi platsen för vår fest.
1: Det var bäst.
0: Och kvar flöt bara en och annan rest.
1: Som en

Det finns åtminstone tre Povel Ramel-låtar om skutor. Den mest kända är väl Måste vägen till Köras och gynga så. Den andra är den mindre kända Skutan i Halmstad. Båda dem har vi spelat flera gånger i Rendezvous, men aldrig ballader om Eugen Kork som hördes första gången i den andra Knäppupp-revyn 1954. Nu till Brasilien.

Achtor Verocai är en brasiliansk låtskrivare, arrangör och gitarrist, inspirerad av såväl bossa och jazz som soul, och som efter sitt mindre uppmärksammade debutalbum 1972 gjorde ett uppehåll som låtskrivare i 30 års tid. Men för knappt 25 år sedan gjorde han en storartad comeback. Jag vet inte om det är hans knaggliga väg till framgång som inspirerat honom till titeln på den här instrumentallåten, Caminho da Roca, inspelad 2007. Från comebackalbumet 2002, Saudade de Mais, Jag saknar dig så, hämtar vi titellåten.

brasilianske Arthur Verocai och Saudade de Mais 2002. Dags för en liten frågesport. Här kommer några sångare som många av oss känner till, men som vi kanske inte känner just från deras unga år som artister. Den första kommer här.

Det här var den första platta som Frank Sinatra spelade in, From the Bottom of My Heart. Det skedde den 13 juli 1939 med Harry James orkester. Det finns ett par tidigare inspelningar med Sinatra som är från radiosändningar i New York och dessutom några demos. Men det här var det första som gavs ut på skiva. Om ni inte omedelbart kände igen rösten så kanske låtstilen och ljudkvaliteten på inspelningen räckte som ledtrådar. För nästa artist som ackompanjeras av sånggruppen The Manhattan Brothers räcker kanske inte de signalerna.

Nej, The Manhattan Brothers var inte alls från Manhattan utan från Johannesburg i Sydafrika. Och att de ackompanjerade sångerskan här var kanske missvisande. Det var de som var kändisarna. Tjejen de rekryterat hade än inte hunnit bli känd annat än i lokala sammanhang. Och det skulle dröja många år innan hon inledde sin internationella karriär. Vi talar om Miriam Makeba. Låten Baby Ntsare spelades in 1954. Och vi hoppar fram ytterligare mer än 10 år i tiden för att hitta nästa artist i början av hans karriär.

Sångaren här hade gett ut 8 singlar innan den här låten nådde skivdiskarna som ett av spåren på hans första album. De första singlarna 1964 och 65 var ganska intetsägande skräniga poplåtar, men 1966 hade den berättande rösten mognat, den som ville förmedla bilder av människöden, gärna lite udda sådana, och som gjorde att han till slut fick sitt genombrott. Det här var There's a Happy Land, David Bowie 1967, hans variant av Det gåtfulla folket. Nästa musiker sjöng nästan aldrig. En halsoperation satte stopp för mer vidlyftiga experiment i den branschen, men hans ton som trumpetare fanns tidigt på plats.

Miles Davis 1949 och Boplicity. En av de låtar som först 8 år senare skulle få sitt musikaliska inflytande dokumenterat genom albumutgåvan Birth of the Cool. Så var en återutgivning av de inspelningar som Miles Davis gjorde 1949-50 i samarbete med arrangören Gil Evans. Miles Davis hade då spelat med Charlie Parker och Dizzy Gillespies band under några år, men ville gå andra vägar än den som mainstream-poppen, om man nu kan kalla den så, hade valt. Och på de 12 Capitol-inspelningar som gjordes under ett drygt år från januari 49 och framåt experimenterade även Miles Davis med instrumentsättningar som på den tiden var ganska ovanliga. Tuba och valthorn kom till användning i blåssektionen och blandades gärna i kör istället för att spela separata stämmor. Och de här inspelningarna kom att bli början på en musikerkarriär som varade i drygt 40 år, där Miles Davis förnyade sin musik i många omgångar, testade att spela klassiska kompositioner, rock, funk, afrikanska rytmer och till sist även hiphop. Så här lät en av Miles Davis sista inspelningar, gjord 1991.

1991 fick Miles Davis lust att prova på den nya musik som vuxit fram vid sidan av jazzen och började spela in ett album med hiphopmusiker. Projektet hann aldrig slutföras. Albumet kompletterades med tidigare outgivet Miles Davis material som byggdes in i hiphoparrangemangen. Mystery här var en av de sex låtar som Miles Davis hann spela in innan han gick bort. Jo, Miles Davis är alltså en av de musiker som skulle ha fyllt 100 i dagarna, närmare bestämt på tisdag i nästa vecka. Det jubileet lär uppmärksammas på många håll. Och varför inte nu när sommaren är i antågande spela Summertime med Miles Davis och Gil Evans orkester från 1958. Då både Guntha Schuller och Bill Barber finns med på valthorn och tuba, precis som i mars 1950. En bläckblåssektion som dessutom utökats med ett par band, de är Cannonball Adderley bland saxofonisterna.

George Gershwins Summertime med Miles Davis flygelhorn i spetsen för Gil Evans orkester i juli 1958. Ett drygt halvår efter den här inspelningen strålade Miles Davis samman med John Coltrane igen. Tillsammans med bland andra Bill Evans på piano och Cannonball Adderley i alt sax spelade man in Blue in Green.

0: Miles Davis och Bill Evans, Blue in Green 1958, med John Coltrane som gästmusiker. Det fick avsluta denna rendezvous 100-års special, då vi hyllat minnet av trombonisten Milt Burnert, saxofonisten flöjtisten Bud Shank och trumpetaren flygelhornisten Miles Davis. Rendezvous är tillbaka om en vecka. Under tiden kan du lyssna på mer rendezvous på vår hemsida sverigesradio.se/rendezvous. Där har du alltid den senaste månadens program för efterhandslyssning. Musiktips och synpunkter skickar du till rendezvous@sverigesradio.se eller till rendezvous Sveriges Radio P2 40513 Göteborg. Jag, Christian Sag, tackar för att du lyssnat idag och önskar en trevlig pingsthelg.
1: Du lyssnar på folkmusiken i P2 Sveriges Radio. Musiken du inte visste att du älskade. Ja.

Fikat om den allra bästa tiden att inte vara olyckligt kär. Mitt i vårkänslornas hegemoni. Caroline

Sorglustigt, poetiskt, lakoniskt. Dikets Caroline. Superb textläggning, full av rytm och frasavigheter som förstärker tillståndet och får mig att tänka på rap eller dancehall textbruk och på traditionell norsk friformskväing, förstås. 83-årige kenyanske sångaren Ohyun Nyango tillsammans med Odokodo i Palagoma. Take you up and your

하루에 대모 돌이 사막 여결에 나 저기 빼줘래

Med de distade elgitarrerna kom också Jimi Hendrix musik till Mali på 60-talet och inspirerade många unga män med gitarr. Och det pågår fortfarande. Tam Krest, Imyang Ning, Oh My Soul.

spinna tråd, mala kryddor. Alla arbeten har sina egna sånger. Och de från Punjab följde med den stora immigrantströmmen till England. Där fick sångerna nya sprakande syntkläder. Kulit Bamra har släppt en himmelsk retroplatta, Desi, The Soul of Punjab. Harbir Kaur sjunger Rote Milendi Ai.

0: Anastasia Velen. Och så gör ett sedan länge välbekant namn solodebut. Maja Långbacka med Eld och aska. Musik, arrangemang, produktion, allt hennes eget. Och med en förmåga att, så som Lalle så mästerligt gör, fylla ett enkelt och välbekant berättande med en känslighet och uppriktighet som gör att, i alla fall jag, vill lyssna lika uppmärksamt som om det handlade om min bästa vän.
1: Känner du som jag?

En röst någonstans mitt emellan ett barns och en gammal kvinnas, så sig självaste Björk om Olaf Artnalds. Här är kärlekssången Heimrin Nona.

0: duhoret drømme, at det ikke er kærlighed. Her siger de sterhen til sidste, så det gør det.
1: Her giver det til fugt, vi har spørget til det.
2: En man utan hemland är en stjärna utan himmel. Ett land utan minnen är ett träd där blommorna faller till marken. Förräderiet dansar till svaghetens trummor. Sahariska bandet som kräst Eile.
0: Tamduki jada sodutim sinne halenni. Asimma hasi tukib.

0: جاداس عضوي تمسني هالمني آسين مغاسيت تنكلي
1: Tom Krest sjunger om motstånd, gemenskap och längtan. Och musiken är ett med innehållet. Ännu mer så strax i Lonesome Saturday Bed.
0: Lera Chili, Lera Montechili.

Punjab, ett område på båda sidor om gränsen mellan Indien och Pakistan med stor migration till Storbritannien. Och därifrån har deras folkmusik fått en global, hängiven publik. Mohinder Kaur Bamra, en firad sångerska på brittiska Punjabi-scenen allt sedan 60-talet. Här sjunger hon

0: Återupplivandet av den occitanska folkmusiken i södra Frankrike blir knappast någon zombiehistoria med Cocayas bultande hjärta.
1: Mon pappa impiego pala, mette chelon de kesa mamma, ama yamaga do latro vidima buco pela meliu clama.
2: Mon papa impiego pala, mette chelon de kesa mamma, ama yamaga do latro vidima buco pela meliu clama.
3: Mon papa impiego pala,
2: sa mamma impiego pala. Tata, emplego pala.

Om inte Kokaya och deras klam gjort helt klart vad det är för veckodag, så kommer det här Saturday med Anastasia live at Glasshouse.

finns frön väntande i jorden som bara bryter fram ur marken efter stora bränder. Man vet inte om att de finns där förrän den svedda jorden blomstrar. På Maja Långbackas album Eld och aska spirar nytt liv och feta ärr frodas.

här ljudet, då vet du att det är dags att dansa. Dansa som om det vore 1989 i Birmingham på en punjabisk fest utan slut. Nostalgi, eufori, romantik. Retro, men helt fräscht sound.

från uppdaterat punjabiskt 80-tal till den tropiska kumbians. Även här gjorde syntarna sitt intåg jämte de traditionella instrumenten. Meridian Brothers och Mexican Institute of Sound gör det minimalistiskt och med kärleksfull ironi. Anarkistisk kumbia mot kapitalism, konsumism och imperialism. El campeón, bienes funerarios.

Meridian Brothers und Mexican Institute of Sound. El Campeón, Bienes Funerarios. Vi ska tillbringa en timme tillsammans med Freddie Clue som spelar låtar och funderar kring ensamhet och gemenskap och vilken roll musiken kan ha för att hitta hem. Lite som Maja Långbackas Dina toner.

Samkrest, Adago Jent, bergen i norra Mali som arvet efter de gamla och gåvan till nästa generation. Enda sättet att nå dit är genom fred.

Du lyssnar på Folkmusiken i P2, Sveriges Radio. Jag heter Esmeralda Moberg. Musik är en personlig inre upplevelse och en uråldrig plats för gemenskap. I modern tid så har huvudfokus pendlat fram och tillbaka däremellan. Och under senaste åren så har musikens gränsöverskridande gemenskapande återställts allt mer i centrum. Den här timmen tillbringar vi med Freddie Clue, queer nyckelharpspelande artist, arrangör och en drivande kraft bakom könsinkluderande folkdräkten Bäckadräkten. Det här blir en reflektion över ensamhet, längtan efter närhet och människans behov av att samlas i dans, sång och tradition.

I am an island. An island is more than a rock in the sea. Alone and together is all that we'll ever be. Du lyssnar på mig, Freddy Samuel Lund, också kallad Freddy Clue. För mig symboliserar det här storheten vi har i att utforska våra liv. De ensamma öarna, det är våra kroppar. Men genom själen, vårt inre hav, kan vi nå något som känns som tillsammans. Vi har möjligheten att antingen stanna i våra buskageröriga tankar, vår rädsla och svärta, fastna i ensamhet. Eller höja blicken utåt, le mot någon och få ett leende tillbaka. Titta dig själv i spegeln och säg, jag älskar dig. Eller bara börja med att öppna ditt fönster.

Ja, om det ändå vore så enkelt att öppna sitt fönster för att bli mindre ensam. Men det kanske är värt ett försök ändå. Vad händer? What if?

Ju närmare du kommer dig själv, desto närmare kan du komma andra. För mig finner jag ett botemedel mot ensamhet genom just mig själv. Om jag blir vän med mitt inre så har jag alltid någon. Och genom att se mig själv övar jag också på att se andra, vilket kommer leda mig till gemenskap.

För att känna gemenskap behövs det här lyssnandet och en vilja att se andra. Men ofta behövs hjälp på traven. Jag tänkte att vi tillsammans i detta avsnitt ska utforska hur musiken och folkkulturen hjälper oss att hitta gemenskapen. Kan det till och med vara så att folkkulturen i sig är ett botemedel mot ensamhet? Något som hjälper oss ur våra tankefängelser är något som får oss att haja till så får tankegången att spåra ur ett slag. Något denna grupp är experter på.

Mycket av vår folkmusik är dansmusik. Jag själv kan inte dansa utan att storle. Jag får sådär riktigt, riktigt ont i lemusklerna. Genom dansen har vi chans att verkligen möta varandra, ofta bortom orden. Något som fått mängder av svenskar att svänga på klacken, det är folkmusik som denna.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och det här är Freddy Samuelund som når dina trumhinnor denna timme. Temat är ensamhet och om folkkulturen kanske kan vara ett botemedel mot just denna epidemi. Folkklubb är ett koncept som växer så det knakar i Norden med klubbar fulla av människor som dansar folkdans till traditionell musik. Några som verkligen kan trollbinda dansgolvet är dessa artister. Från dåtid till nutid, från Hårgaberget till klubben.

När du nu gett dig ut för att dansa, om det så är bland folk eller i ditt sinne, lek där inom dig, i kropp och själ, så väl att du ser och hör det som försiggår runt omkring dig. För vi måste inte långt för att känna gemenskap. Många exempel finns ofta rakt utanför ditt fönster. Gå ut i skogen, fåglarna, kvittret, en soluppgång

si på luffaren Guds lille fyr. Så snart som det blir vår går han ut och går för att söka sig äventyr. Han går så långt som vägarna räcker. Han har en

Och då är det såna förlopar. Kom, jag skallna. Luppar är blod. Se på luppar som går här på vägen. Se på luppar, Guds lille fyr. Då blir han trött ibland och då tänker han, varför söker jag äventyr? Varför måste jag vandra och vandra? Det finns så många klokare bestyr.

Ja, vad du än tar dig för så tror jag verkligen på att du har dina lösningar inom dig. Du behöver bara ta dig tid för att lyssna. Och så hjälper såklart med en påminnelse som detta.

Tack Freddie Clue som så generöst delat med sig av sina tankar och massor av musik den här timmen. Du lyssnar på P2, Sveriges Radio. Jag heter Esmeralda Moberg. Välkommen till folkmusiken i P2s stora, feta Balkanbröllop. Så här i pingstens hänryckelsetid. Där olika kulturer och tidsepoker gifter sig samman till en hel regnbågssprakande familj. I en mixtape av

Vi ska på bröllop, hörni. Och jag är er okända kusin. Okej. I dagens radiovågor utforskar vi de pulserande slagverken från Turkiets frodiga dalar, de svepande stråkarna från Greklands solkyssta öar och de dansande melodierna från Rumäniens mystiska skogar. Denna mixtape är inte bara en samling av låtar, utan en tidsmaskin också, som kommer att ta oss med på en spännande resa genom Balkans rika musikaliska arv. Mitt namn är Dijle Nevajitbars. Vissa känner mig som Nevadilej. Spetsa öronen nu. Ta av dig skorna och låt dig svepas med av min feta för nu ska vi fira musikens underbara förening av kulturer och traditioner. Häng med, för festen har bara börjat.

0: Klarinettlegenden Ivo Papasov, precis den du vill anlita om du ska ha ditt stora, feta Balkanbröllop på dansgolvet i dagarna 3. Och DJ Neva Delay som gjort denna mixtape. Låtlistor finns på webben. Där och i appen Sveriges Radio finns också våra program i 30 dagar efter sändning. Vad tycker du är den bästa bröllopsvalsen? Skriv till folkmusiken i p2@sverigesradio.se. Pratar och väljer musik, det gör jag, Esmeralda Moberg, och Birgitta Sandberg producerar folkmusiken i P2.
1: Hur har veckan låtit och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
2: Urmannen Jago Brandt.
3: Oh, men där har jag sett klipp. Jag har sett klipp på Insta.
2: Aha, med det är underbart.
3: Honom. De är så roliga.
2: Han bryter sig in i en studio i Radiohuset och hotar att ta livet av sig om han inte får sommarprata. Vi kan lyssna här.
1: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
4: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg. Första maj. Olympiska spel. Eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
5: Ekonyheter, det brinner kraftigt i en lägenhet i Kungs Ladugård i Göteborg, rapporterar Göteborgsposten. Larmet kom vid 16:30 och området kring branden har spärrats av och släckningsarbete pågår. Det är oklart om någon person har skadats i branden i Göteborg. Danmarks nuvarande statsminister, socialdemokraten Mette Frederiksen, får nu ytterligare en chans att leda de långdragna regeringsförhandlingarna. Och hon utlovar en snabb process.
6: Det är 2 månader sedan det har varit folketingsval i Danmark. Nu syns jag så att det ska dannas en regering.
7: Det är 2 månader sedan valet. Nu ska det bildas en regering, sa Mette Frederiksen när hon kom ut från Amalienborg, där kung Fredrik på nytt gett henne uppdraget som kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare. Det mesta pekar nu mot att Danmark kommer få den regeringskonstellation som de flesta bedömare hela tiden sett som mest sannolik. En fyrklöverregering bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och utrikesminister Lars Løkke Rasmussens mittenparti Moderaterna. Just Lars Løkke Rasmussen får idag stenhård kritik av de borgerliga partiledarna i Danmark. Det efter att han igår sagt att han inte kunde stödja den borgerliga minoritetsregering som Venstres partiledare Troels Lund Poulsen föreslagit. Danmarks demokraternas Inger Støjberg menar att det är förräderi.
8: Det är ju ett smärteligt förräderi Lars Løkke Rasmussen har begået emot det borgerlige Danmark med det här. Och det, ja, jag måste säga, jag synes simpelthen det är smärteligt.
7: Regeringsförhandlingarna ledda av Mette Frederiksen kommer att starta redan imorgon söndag. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
5: Israels hårt kritiserade säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir stoppas från att åka in i Frankrike. Beskedet kommer från den franske utrikesministern idag. Bakgrunden är en video där säkerhetsministern ses håna gripna aktivister som har försökt få in hjälpsändningar i Gaza. Sen videon fick spridning har röster inom EU höjts för att införa sanktioner mot Israel. 3 personer har skottskadats vid en villa i Älvsjö i Stockholm under förmiddagen. Enligt polisen skedde skottlossningen i samband med en konflikt som eskalerade. 2 har skadats lindrigt och 1 bedöms ha allvarligare skador. Samtliga har förts till sjukhus. 1 misstänkt är gripen och en förundersökning om försök till mord har inletts. Över 100 000 människor samlades i Lund idag under Lundakarnevalen som arrangeras vart 4:e år. Årets karneval har engagerat närmare 9 000 studenter och räknas som ett av Sveriges största ideellt drivna arrangemang. Det var Ekots nyheter i studion, Marianne Haslov.
0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Hej och mycket välkommen till P2 Klassiskt denna lördag afton då europeiska Brandenburg-ensemblen under ledning av Trevor Pinnock fick inleda det hela med en sats ur Johann Sebastian Bachs Brandenburg-konsert nummer 2 i F-dur. Jag heter Märet Öhman, Carl-Oskar Frey är musikredaktör och vi fortsätter på en gång med musik av Josef Myslivacek. Vi ska höra en sats ur hans pianokonsert nummer 2 i F-dur. Även den.

Giovanna Baviera både sjöng och spelade på sin cello Simon McHales tonsättning av 1500-talspoeten Tarquinia Molzas dikt Dopo la spara partita. Och för det var det Claire Hammond som var solist med Svenska Kammarorkestern i Örebro. Nu väntar musik av Britta Byström, hennes A Walk to Brahms.

Beim Abschied för röst och piano av Clara Schumann. Rösten tillhör Stefan Loges och Eugene Asti spelade piano. Nu ska Uppsala kammarorkester framföra en sats ur Adolf Fredrik Lindblads andra symfoni i D-dur.

Howard Shelley spelade en av Felix Mendelssohns sånger utan ord i E-dur. Så ska vi få Carmens habanera ur Georges Bizets opera Carmen. Anita Rashvili-Shvili är solist tillsammans med Piacentas stadsteaterkör och italienska radions symfoniorkester i Turin.

Så slutar tredje satsen av Emily Meyer-symfoni nummer 6 i E-dur. Nordtyska radions orkester i Hannover spelade. Och så ska Maria Joao Pires och Augustin Dumme framföra en violinsonat nummer 2 i A-dur. Andra satsen ur den som Ludwig van Beethoven komponerade.

Knut Sönstevold tog sig an andra satsen ur Erland von Kocks monolog nummer 5 för fagott.

Sergej Rachmaninovs moment musical nummer 2 i S-moll. Det var Arkadij Volodos som spelade. P2 klassiskt i denna ganska korta upplaga går mot sitt slut. Men först ska vi höra andra satsen ur Franz Schuberts symfoni nummer 6 i C-dur med The Classical Band. Jag som har varit med dig den här gången heter Märet Öhman. Och har du lust så hörs vi igen ganska snart. Tack för att du lyssnar.

Landet är härjat av krig. Kungen är svag och fästar bort sitt land och överväger flykt istället för strid när fienden närmar sig. Som från ingenstans kommer en ung flicka och gjuter mod och självförtroende i folket som kämpar ner fienden och häver belägringen av staden. Hon säger att hon är vägledd av himmelska röster. Är hon galen eller står hon verkligen i direkt kommunikation med änglarna och helgonen? Tack vare sina goda himmelska kontakter lyckas den unga flickan Jeanne leda en hel armé mot seger över fienden, men trots det bränns hon till sist på bål. Det handlar om Jeanne d'Arc i opera i P2, och den här gången är det Peter Tchaikovskis version av historien i form av hans Jungfrun från Orléans som gäller. Jag heter Märet Öhman. Varmt välkommen att slå dig ner i din egen privata operasalong, vad den nu kan vara. I köket kanske, eller i vardagsrummet, eller kanske i bilen, vad vet jag. Vilket fall, ta del av en uppsättning av den nederländska nationaloperan. Här får vi höra den ryska sopranen Elena Stikina som Jeanne d'Arc, Alan Clayton som kung Karl den VII, Andrei Rylikovsky som Lionel och Vladislav Solminski som Dunois. Övriga roller hittar du på sverigesradio.se om du söker på opera i P2. Det är Nederländernas filharmoniska orkester som spelar, Nederländska nationaloperans kör som sjunger och dirigenten heter Valentin Orjupin. Och nu när ridån går upp möter vi den unga Jeanne som bestämmer sig för att lämna sin hemby för att gå i strid och rädda Frankrike från engelsmän och burgunder. Spelet kan börja.

Is that a sad or sorry?

Du lyssnar på opera i P2 och vi är mitt i Peter Tchaikovskis Jungfrun från Orléans. Den som handlar om Jeanne d'Arc. Peter Tchaikovsky baserade sitt libretto på en pjäs av Friedrich Schiller, men lånade också detaljer och idéer från andra texter och författare. Operan berättar i kondenserad form om Jeannes levnadsöde, men både Schiller och Tchaikovsky skruvade lite på berättelsen om hennes liv. Bland annat förde de in ett romantiskt drama som inte finns belagt i de historiska källorna. Jeanne d'Arc föddes 1412 i en liten by i nordöstra Frankrike. Då var landet sedan många år i krig med England och dess allierade burgunderna. Jeanne var ett mycket fromt och omvittnat omtyckt barn som skötte sina sysslor på gården, ofta gick i mässan och biktade sig regelbundet. När hon var ungefär 12 började hon uppleva ljusfenomen och höra röster som talade till henne från himlen. Rösterna tillhörde olika helgon och de sa att hon var utvald av Gud att rädda Frankrike från engelsmännen. Det dröjde 5 år innan hon följde rösternas uppmaningar, men sen lyckades hon med lite hjälp ta sig ända fram till kung Karl den 7:e och övertyga honom om att hon skulle befria det belägrade Orléans och dessutom föra honom till Reims för att krönas. Sen skulle resten av Frankrike bli fritt. Och i med detta vände allt för Frankrike, som besegrats i det ena slaget efter det andra mot engelsmännen. Jeanne d'Arc blev en krigshjälte och ett bevis för att Gud stod på Frankrikes sida i kriget. Men senare tillfångatogs hon av burgunderna som stred med engelsmännen och som hävdade att hon var en häxa. Efter en lång teologisk process dömdes hon 1431 att brännas på bål. Kungen, som hon hjälpt till seger, gjorde inget för att hjälpa henne under den processen. Flera år senare, och efter hennes mammas ihärdiga övertalningar, gick man igenom alla tidigare vittnesmål och inlagor och fann att Jeanne faktiskt inte var någon häxa och dödsdomen ogiltig förklarades. I Tchaikovskys opera är det en högst otillåten relation med en engelsk riddare som är orsaken till att hon avrättas. För i och med den har den orleanska jungfrun brutit överenskommelsen med de himmelska makterna om att aldrig uppleva jordisk kärlek. Nu går vi in i operan igen och hör de två sista akterna som handlar om Jeannes förälskelse och om hur hon döms att brinna på bålet.

Vi har hört Peter Tchaikovskis Jungfrun från Orléans i en uppsättning från Nederländska nationaloperan med Nederländska operans kör och Nederländernas filharmoniska orkester.

blir elektroniskt. Som den här gången fördjupar sig i postrock, elektronik och orgel. Fram tills dess landar vi den här operakvällen med lite mer Tchaikovsky, men i ett annat format. Sin nocturn komponerade han från början för piano och orkester. Och den är en av 6 stycken med opus nummer 19. Här får vi den i en version för cello och orkester. Cellisten heter Truls Mörk och orkestern är Sveriges Radios symfoniorkester.

Manfred Honeck ledde Sveriges Radios symfoniorkester och cellisten Truls Mörk i Peter Tchaikovskis Nocturne i cis-moll. Och vi hinner med ett till stycke av Tchaikovsky. Den första romansen i hans opus 6. Här är arrangemang för cello och piano. Stefan Borgsten spelar piano och cellisten är Torleif Tedén.

0: Tro ej, min vän, så börjar texten i den här romansen av Peter Tchaikovsky som vi här hörde med cellisten Thorleif Thedéen och pianisten Stefan Borgsten. Nu är det dags att lämna över till elektroniskt i P2. Jag heter Märet Öhman. Tack för att du lyssnar.
1: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måste.
2: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
1: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
2: Måndag till torsdag 18.45 till 20.
3: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag, ditt musikaliska vilorum. Varje vardag klockan 10 till 12:30 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Hej och välkomna till Elektronisk DP2 som programleds av mig, Andreas Tilliander. Är du en trogen lyssnare vet du redan att mitt intresse för musik grundar sig i syntmusiken. På mina första egeninköpta skivor stod det Depeche Mode, Pet Shop Boys, Kraftwerk, Duff och Nitzareb. Gitarren var fiendens instrument. Sen blev jag lite äldre och kunde acceptera band som The Cure och The Smiths. När ett gitarrband några år senare plötsligt dök upp på mitt favoritbolag Warp Records hade jag lärt mig att åtminstone nästan älska gitarrer. Ännu mer älskade jag hur det där bandet, brittiska Seafill, kombinerade elektroniska ljudmattor med gitarrer. I veckans avsnitt träffar vi albumaktuella Seafill. Mats Almegård har också mött Linnea Talp för att prata med henne om hennes rykande färska album Variations for Light Waves, där hon blandar orgel, klarinett, trombon med modularsyntar. Varmt välkomna! Från början, tidigt 90-tal, var Seafill ett relativt vanligt postrockband med sättningen gitarr, bas, trummor, sång, men med mycket elektronik. Sina första skivor släppte de logiskt nog på en indie-etikett som Too Pure. Men den elektroniska biten var stark och efter framgångarna med första albumet Keek skrev de 1994 på för elektronika-labeln Warp Records. En del Warp-fans satt i halsen. Ett gitarrband på Warp, där ju annars hyperelektroniska artister som Autechre, Aphex Twin och Black Dog höll till. Jo då, det skulle visa sig att det fungerade. Första albumet på Warp blev Succur, som släpptes 1995. På skivan dekonstruerade de postrocken från förr, blev dubbigare och mer elektroniska. 2011 släpptes albumet Seafill på Warp. Sedan blev det tyst under många år. Men för några år sedan återvände bandet med lite annorlunda sättning för några EP-släpp. Men vi är nog många som väntat på ett riktigt album från Mark Clifford, Sarah Peacock och de övriga Seafill-medlemmarna. Och nu är det här. Sol.Hertz släpptes den 1 maj och vi ringde upp Mark Clifford hemma i Brighton i södra England. När vi pratar tar han en paus. Han är upptagen med att repa inför den kommande turnén som bland annat tar dem till Köpenhamn.
1: As excited as I ever get in terms of playing live, I'm not I don't dislike playing live, but it's not, I prefer making music rather than performing it. But that's not to say that I am looking forward to them. But some people live for playing live shows. That's not me. I'm not the sort of person who'd be like love to tour continuously. Like some people do. I find it stressful, but it's nice to be able to go out and I guess like meet people, and we have very good fans. They really enjoy it generally, so it's nothing to do with them, it's to do with me.
0: Det är inte du, det är jag alltså. Men nej, live verkar inte vara hans favorit. Efter många års uppehåll återvänder de till en scen på en festival i Kiev år 2008.
1: So there was a lot of reasons. I mean, so Seafill kind of stopped anyway at about 96. We kind of stopped because I was doing other things, and Sarah and Darren Justin felt, rightly or wrongly, they felt like they needed to do something to express themselves a little bit more, that maybe Seafill would become my project rather than a band project. So we kind of went off and did our own things, and it just kind of never really happened that we got back together. I mean, we did a couple of set recording sessions in 97 and 99, which were okay, but we just never really kind of felt the need to kind of like try and really push it.
0: Han säger att det är så de alltid har arbetat med Seafill, utan särskilt mycket press på sig.
1: We've always tried to not treat Seafill like a job or like a business, rather like something we enjoy doing. So I don't think that there was a feeling that we would, oh, let's, this is great, let's book more shows. Perhaps at that time, the whole, that scene that had happened in the 90s had kind of fallowed a little bit, I think. Not just for us, but even for artists like Richard James. And, you know, there was definitely a period where that kind of music kind of fell. Its profile dropped quite significantly, I think. As the 2000s moved on, it kind of raised up again.
0: Men det beror inte på att musikgenren plötsligt blev het igen. Att Seafill återvände efter många års frånvaro började med att skivbolaget Beggars Banquet i sin serie Beggars Archive gjorde en nyutgåva på Geek. Sarah Peacock och Mark Clifford fick intervjuförfrågningar om den, och när de träffades för att göra intervjuerna började de prata om att ta upp Seafill igen. Mark Clifford hade också gjort musik med den ukrainska artisten Katja Tsavoloka och blev erbjuden att spela på Kvitnofestivalen i Kiev. Sarah sa ja, och Seafill gjorde plötsligt en spelning igen.
1: And it just seemed like a great opportunity because it was far enough away from London and from... It felt like we could do it without it being too high profile for us. We wouldn't have done a comeback show, for example, in London. It's too high pressure, I think. There's certain places you just... You kind of want to try it out. That's nothing against Kiev, by the way. It's not to say Kiev is like some kind of training ground. But it's just out of the spotlight a little bit in terms of the media.
0: Jag berättar för honom att jag faktiskt hörde av mig till arrangörerna och sa att jag spelade gratis på den där festivalen om jag bara fick komma och se Seafill.
1: Okay, that's so sweet there. That's such a nice... I love stories like that. That's kind of like the kind of thing that... When you say about playing live... That's the kind of thing that makes you want to play live. You know, it's not the money, it's not the kind of the adoration. It's just little anecdotes like that, where you know that people really appreciate it. You know, that's so good.
0: Men de är inte bara tillbaka som ett liveband alltså. Den 1 maj släpptes Soul.Hurts, och det är 15 år efter det föregående albumet. Som i sin tur släpptes 15 år efter CH Vox.
1: Yeah, this is our pattern.
0: Men kanske att det kommer gå lite snabbare framöver. Mark Clifford säger att det nog är läge för det.
1: Well, we decided to speed it up a little bit now because I'm not sure how many 15-year blocks we can do before we're not on this earth anymore. So I think we're going to speed up a little bit.
0: Och lägger han till. För 2 år sedan släppte ändå Seafill 2 matiga EP-skivor. Everything Squared och Squared Roots. Och det råder inte brist på material på hårddiskarna.
1: I have a lot of music and I have a lot of music still I want to do. And I realized I can't just keep waiting these long, long periods of time.
0: Det är nämligen så det alltid har varit. Mark Clifford gör musik hela tiden, varje dag. Det är bara skivorna som tar tid att få ihop.
1: I'm always making music, but I'm not always focused on releasing music. A lot of the time I do it because I just want to try things, or I do it for my own pleasure. Then there comes a point where I feel like I have enough ideas about where I want a record to go. Generally, that's the way it works. So with Everything Squared, that was the way it worked. All those tracks were done. Even though I make music all the time, all those tracks were done in quite a concise period of time. This album was slightly different because it started in a different place to where it ended up. So it started about two and a half years ago as a very different record.
0: Arbetsprocessen för Soul.Hurts var alltså lite annorlunda mot hur det brukar vara. Den här gången var det inte bara ett planlöst musikskapande där Mark Clifford insåg att det fanns tillräckligt med material för en skiva.
1: It sounds really kind of a bit naff to talk about it like this, but it started off as a kind of a project where I wanted to use... So I've been to a place called Ditchling Wood, in which is near where I live, and it's a really beautiful place. And I really love the sounds there. There's like lots of woodpeckers and birds, and the trees all kind of constantly creak. So I recorded some of these sounds, and I wanted to make an album that kind of like had that mood of being in a wood, not like a found sound record. Not I wasn't trying to recreate the wood. Just the kind of emotional feeling, because I don't know what woods are like in Sweden, because it's a very different country geographically, but woods here can be really beautiful but slightly unnerving places as well to be in.
0: Mark Clifford försökte alltså översätta sina känslor för skogen och göra det till ett album. Känslan av beundran för naturen kombinerat med de lite mindre sköna känslorna av att det finns något otäckt där inne som kan vara lite obehagligt.
1: So you can come across something in a wood, like just an object or something that shouldn't be there, and it suddenly feels like it has a history or something's happened. Why is that there, you know? And I like that unnerving feeling about woods. Like I said, it could just be that that's me. Other people might just walk through a wood with their dog and not think anything. But I wanted to kind of take some of those sounds and kind of recreate that kind of feeling, but not, like I said, not trying to sound like wood, but just that atmosphere. That was the original concept anyway. And I found after a while it wasn't really quite working how I wanted it to. So then gradually all those tracks just shifted in different directions, and that's what made this album eventually.
0: Alla de här olika känslorna och stämningarna från skogen gör Soul.Hurts till ett ganska varierat album. Mark Clifford instämmer.
1: So it's not a very unified record, I don't think. It's not in the same way as maybe Sucker and Keek have a very unified sound. I think Everything Square does as well. These tracks, I think, are more disparate.
0: Soul.Hurts producerades alltså med en större målmedvetenhet om att det skulle bli ett album. Men det är inte bara på det sättet som arbetet skiljer sig mot tidigare.
1: I mean, it's difficult for me to say because I can't be objective about my music. People often say, even when I think something's very different, someone else will say, no, that's obviously Seafield. Because they say it has a tone going through it or a certain feel going through it. So no matter how I change things, it still sounds like us, if that makes sense. So there's maybe, I would say, at least 3 or 4 tracks which are very recognizably Seafield. And there's other tracks which are closer to the original idea. So they're a little bit more edgy or a bit more kind of unusual in the production, in the sense they have a lot more going on rhythmically and maybe slightly more melody than some Seafield tracks have in the past.
0: Han säger att det är svårt att prata om det. Att han alltid tyckte att det varit svårt att förklara för någon om hur hans musik låter.
1: Particularly when someone who doesn't know this kind of music says, oh, what's your music like? And I try and explain it. And I know that the image they've got in their head is completely different. You say, oh, it's kind of like drones and like just sound with heavy bass. And they're probably thinking like, oh, like techno.
0: Jo, nog låter Seafield ändå rätt mycket Seafield ändå. Som här i låten Falling First från nya skivan Soul.Hurts.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på Elektroniskt i P2. Jag heter Mats Almegård. Nu ska vi lämna postrocken bakom oss och istället prata om drones och orgelmusik med kompositören och musikern Linnea Talp. I slutet av 2010-talet gjorde hon kassetter och ett album under namnet Dearest. Men för 4 år sedan, 2022, släppte hon Art of Motion under sitt vanliga namn. På det albumet utforskar hon inte bara sitt eget instrument, orgeln, utan band samman det med röst, basklarinett och tvärflöjt. Nu är hon tillbaka med ett nytt album och precis som förra gången är det Stockholmsbaserade Thanatosis produktion som ger ut. På nya albumet Variations for Light Waves fortsätter hon uttömma orgelns möjligheter. I 7 stycken, det längsta över 10 minuter, borrar hon vidare i orgeln och utforskar dess ljudvärld i ett långsamt tempo. Då och då väver hon samman orgelns toner med modularsynt ljud från en buckla. På stora delar av sina båda album har Linnea Talp improviserat fram sina drone-kompositioner. Först har hon bestämt sig för vilken tangent hon ska

0: så går och börjar lyssna på djupet. Jag börjar tänka på Pauline Oliveros och hennes deep listening-princip.
1: Jag har liksom inte jobbat så konkret kanske utifrån hennes övningar som man ju kan, eller scores eller kompositioner så. Men jag har läst en del texter och jag har liksom jobbat med henne i lite andra sammanhang. Men det är hennes tankar kring musik och kring lyssnande och kring att integrera liksom hela kroppen och rummet och så. Det är jätteinspirerande tycker jag. Och väldigt skönt att ha med sig in i musiken. Man är ju så... Jag vet inte, man måste ju förhålla sig till prestation på en massa sätt när man håller på med musik och har så många vänner och sådär som gör helt fantastiska saker. Och det är ganska skönt att ha en väg in i musik som verkligen handlar om så icke-prestation. Och det har varit väldigt öppnande för mig.
0: Under covid-pandemin tog Linnea Talp orgellektioner i Sundbyberg. Närmare bestämt i Lötsjö kapell vid Sundbybergs begravningsplats. Och det är där stora delar av skivan spelades in.
1: Men jag tycker att det är spännande att få liksom, alltså vara i energi på ett sätt. Och att inte vara så fokuserad på slutresultatet. Utan att få vara närvarande och få vara i ett lyssnande och... Men jag vet inte, det är något med orgen också som har väckt en sån nyfikenhet. Alltså för att man aldrig vet riktigt vad som ska hända. Och den är ju också så stor så att man blir ju liten. Och den relation, det blir liksom väldigt konkret på något vis. Att man bara är en liten del av musiken. Och det tycker jag väldigt mycket om att känna. Och sen, nu har jag ju också jobbat med liksom skrivna kompositioner så också. Men jag tycker väldigt mycket om den typen av... Ja, lyssningscentrerad improvisation. Jag har varit i lite olika kyrkor. Jag har varit i Tyska kyrkan och spelat in 3 av kompositionerna. Och de har en fantastisk orgel som är medeltonstämd. Vilket ju, ja... Det blir lite andra spännande. Dels kan man spela väldigt rent inom citationstecken. Det blir liksom svävningsfritt eller så. Men sen kan man också, om man spelar... Det är då man spelar i vissa tonarter, men om man spelar i andra tonarter så låter det helt annorlunda. Då får man liksom väldigt stora terser till exempel. Och det kan man ju också utnyttja. Det har Ellen Arkbro, hon har gjort ett jättefint album till exempel med, där det kommer fram på ett fint sätt. Liksom. Men den orgeln kan man också... Det är så kul det här när man kommer till en ny orgel, för att man vet aldrig riktigt... Just när man jobbar med improvisationer då, så vet man aldrig riktigt vad man ska få, för att varje instrument... skiljer sig väldigt mycket från alla andra. Och just med den orgeln så gick det liksom att få fram rytmer. När man då arbetar med de här stoppsen eller registrandragen och inte drar dem hela vägen ut, så chippar liksom piporna efter andan. Alltså, men det är vad de gör. Liksom. De får inte luft och då kan det ibland bli... Jag vet inte hur det fungerar. Det finns det nog jättemånga som vet. Men det blev liksom... Men det lät som fåglar, det lät som... Jag vet inte. Det var en väldigt, väldigt härlig värld att liksom få kliva in i.

0: Vi hörde Linnea Tall på stycket I Am Folding från albumet Variations for Light Waves här i Elektroniskt i P2. På albumet hör vi henne spela orgel och buckla synt. Men hon gästas också av klarinettisten Christer Botén och trombonisten Mats Erleklint.
1: Ja, men jag tycker att de är två helt fantastiska musiker. Och Christer Botén, jag tyckte så mycket om, dels tycker jag väldigt mycket om hans musik som han har gjort tidigare. Han har också gjort något album med Wilhelm Romander för ganska, ja, det är några år sedan nu, där de gjorde jättefina liksom, ja, lite dråniga, ja, kompositioner för basklarinett och, eller om det var kontrabasklarinett, jag vet faktiskt inte, och kontrabas. Så jag hade det i bakhuvudet lite, så jag ville prova och få gå in i ett sånt typ av lyssnande med just honom. Och sen med Matt, så tycker han var också med på förra skivan, och jag tycker att han spelar helt fantastiskt fint. Med honom så hade jag faktiskt skrivit, jag hade gjort några kompositioner som inte kom med, och då hade jag skrivit några stämmor som han spelade, och sen så hade jag också skrivit några stämmor då som nu är med på två låtar. Så att det var lite olika ingång för de här två musikerna. Hans ingång var mer skriven och Christers var mer öppen.
0: På skivan medverkar också kompositören John Chandler. Han har spelat in och mixat vissa spår. Själv spelar Linnea Tall främst orgel, men hon blandade med ljud från modularsynten buckla, som sagt.
1: Nu, jag har framförallt jobbat med sinustoner, och det är jättekul tycker jag att liksom blanda. Alltså just eftersom att jag har jobbat så mycket med, vad ska man säga, jag har försökt att skapa liksom instabilitet på ett sätt i musiken och i liksom i ljudbilden och ja, vibrationer och sådär. Och då kan man liksom förstärka det med sinustoner. Alltså man stämmer dem ganska nära tonen som kompositionen kanske kretsar kring. Och så blir det att det vibrerar ännu mer. Eller att man får liksom en känsla av att det är lite grann nu pitch. Och då skapar det en stämning eller en spänning som... Ja, man kan leka mycket med det. Och så hör man inte heller riktigt vad det är som pågår, och det tycker jag också är ganska kul att man inte vet vad det är. Alltså man hör ju kanske inte att det är en sinuszon som ligger där, utan det är bara, man hör bara att det vibrerar. Och ibland är det orgen och ibland är det en tillagd sinuszon. Och det blir också ett sätt att liksom, alltså fortsätta att jobba med kompositionerna, för att man får lyssna på dem om och om igen och brodera ut kanske åt något litet håll och sådär.
0: Resultatet är en fascinerande ljudvärld som låter bräcklig och stark på samma gång. Ett klart steg fram, även om Arch of Motion också var utmärkt. Linnea nickar när jag säger att den nya skivan låter lite mer utvecklad.
1: Ja, det känns som att den här kanske är lite vildare på ett sätt. Den är lite mer rytmisk. Jag tycker att jag har liksom kastat mig ut lite mer. Ja, och att den har liksom en lite bredare palett, den här skivan, jämfört med den förra, som ju var liksom min första erfarenhet på något vis av att improvisera på orgel. Och sen så är den här också, halva skivan ungefär är ju liksom är skriven, så att jag har liksom både, det är som två parallella teman som finns med på den här, där den ena är kretsar kring ackord och den andra kring improvisationer, så att jag, den är lite vidare, den här skivan, skulle jag säga.
0: Ljuset verkar viktigt. Det är inte bara i titelspåret Variations for Light Waves som det förekommer. Det finns också ett stycke som heter Kalla ljuset.
1: Ja, men just Kalla ljuset, och också första spåret på skivan som heter She Came Out of the White Fog, tror jag. Det tog mig liksom till en plats där jag liksom mindes ett ljus också från när jag var liten. Ett landskap, som ett kargt landskap. Liksom, jag tänker så mars vid havet när det liksom är väldigt grått.
0: Så, vi följer med en ut i det där ljuset nu när vi lyssnar på Variations for Light Waves med Linnea Tall.

efter Linnea Talps Variations for Light Waves, där hon gästades av trombonisten Mats Äleklint, hörde vi också hennes Bending Backwards från samma skiva. Nu precis spelade vi Linneas skivbolagskollega Erik Klinga. Thanatosis produktion gav ut Eriks album i januari i år, och i samband med det såg jag honom göra en underbar spelning i en hemlig liten lokal i Malmö med plats för kanske 15 åhörare. Mycket, mycket fint. Mycket fint är också Erik Klingas album 100 Tongues, som vi alltså hörde ett stycke från precis. Nu, det senaste från brittiska labeln White Lab Rex. Den lika brittiska artisten Hair, eller Simon Vince som hans vänner och bekanta kallar honom. Från alldeles färska albumet Acceptance hör vi The Faded Sparkle in Her Eyes.

David Åhlén är en mångsysslare som ni som brukar besöka Stockholms ambientkonserter nog är bekanta med. Som arrangör av kvällarna Skive, som han arrangerat i olika kyrkor runt om i stan. Han är också bildkonstnär och musiker. Nyligen gav han ut albumet Importation som han spelat in hemma i sitt vardagsrum när han återhämtade sig från utmattning. Ursprungligen skrevs flera av styckena som gudstjänstmusik. Vi hörde Chin precis av David Åhlén. Filippinsk-amerikanska Anna Roxanne pratade vi med här i Elektroniskt i P2 för 3 år sedan. Då var hon aktuell med en skiva tillsammans med DJ Python. Men personligen tycker jag bättre om när hon kör solo. 2020 gav hon ut debutalbumet Because of a Flower på smått legendariska bolaget Cranky. Också hem för postrock som Godspeed Your Black Emperor, Pan American och Low. Nu är Anna Roxanne tillbaka på Cranky och denna gången heter skivan Poem One. Enligt presstexten är hon i en annan fas i livet än på debuten för 6 år sedan. Hennes hjärta är krossat och hon väljer denna gång att inte gömma sin röst bakom brus och ekon. Här är Anna Roxans stycke X.

Här precis hörde vi Stockholmsbaserade spanjorskan Hara Alonso som alltid fascinerar mig. Oavsett om hon spelar piano i Frias konstellationer eller med en minimal uppsättning elektroniska musikinstrument. Hennes senaste skiva heter Music of Many Nows. Från den hörde vi Hara Alonsos Soft Wanderlust. Nu ska ni få höra något som jag har lyssnat oerhört mycket på de senaste veckorna. Los Angeles-baserade skivbolaget Peak Oil har gett ut musik av mina favoriter Paperclip Minimizer, Low-End Activist, Top-Down Dialectic, Purelink och ett helt gäng till. Den senaste utgåvan på bolaget kom för en månad sedan i form av ryska Huawei. Albumet Architectonics är hans sjunde i ordningen om jag räknat rätt. Och det andra han gör för Peak Oil. Här är Huawei med Song of the Forgotten.

Vi har två låtar kvar att bjuda på innan programmet är slut för denna gång. Sist ut ska vi lyssna till den franska duon Surface Access som jag såg göra en fenomenalt fin spelning en tidig måndagkväll på Södra Teatern i Stockholm för några veckor sedan. Vi ska höra B-sidan Immersion Trust som Surface Access släppte nu i dagarna. Innan det, lite Basic Channel eller Rhythm and Sound flörtar när brittiska Buckley ger oss sina senaste basfrekvenser. Här är Park Royal Endless Weight Mix från 12:an Infinity Scale som ges ut på Berlinbolaget Speck nästa vecka.

Det var allt för Elektroniskt i P2 för den här veckan. Om du vill kan du förstås lyssna igen i Sveriges Radios app eller på vår hemsida www.sverigesradio.se/elektroniskt i P2. Vi är tillbaka igen om 2 veckor, lördagen den 6 juni. Då ska vi träffa 2 otroligt flitiga producenter som fullkomligen sprutar ut ny musik. Valentina Magaletti och Al Wooton. Ha det nu så fint och så hörs vi igen om 2 veckor. Hej!

Klockan har passerat midnatt och det är dags för notturno här i P2. I natt har vi en bulgarisk temanatt. I Bulgarien firas nämligen kulturens dag idag med parader och olika evenemang runt om i landet. Samtidigt uppmärksammas också det kyrilliska alfabetet som skapades av de två bulgariska bröderna Kyrillos och Metodios på 1100-talet. Det blir en spännande natt här i notturno. Jag som guidade genom nattens musikflöde heter Mari Tuulikari. Varmt välkommen att följa med till Bulgarien.

Jordanko Juharov och Petar Ivanov var solister i Petronio Franceschinis sonat för två trumpeter. Theodor Musev satt vid orgeln och Jordan Dafov ledde Sofias filharmoniska orkester. Pianisten Ludmil Angelov spelar härnäst ett rondo av Chopin.

Pianisten Ludmil Angelov spelade här Frédéric Chopins första publicerade verk. Rondo i C-moll, opus 1. Chopin var 15 år vid den tiden. Och han tillägnade stycket till Madame de Linde, en familjevän som han ofta musicerade tillsammans med.

Förkasta mig inte när jag blir gammal. En text som tonsättaren Maxim Berezovskij hade hämtat ur Bibeln. Berezovskij föddes i Klukov i Ukraina, men han studerade bland annat i Bologna samtidigt som Mozart. Dimitar Grigorov ledde här kammarkören Seven Saints.

En rapsodi av Veselin Stojanov som komponerade det här orkesterverket 1956. Vasil Stefanov dirigerade Bulgariska radions symfoniorkester. Följande fem danser komponerades i början på 90-talet av den ungerske tonsättaren Ferenc Farkas.

Här hörde vi fem ungerska danser av Ferenc Farkas och det var akademiska blåskvintetten från Bulgarien som framförde danserna. Tonsättaren Georgi Arnaudov blandar gärna olika stilar som vi hör i följande stycke från 2015, Baroccus ex machina.

Barockus ex machina av Georgi Arnaudov, som komponerade det här stycket 2015. Georgi Dimitrov ledde Bulgariska radions symfoniorkester. Vi återkommer till Georgi Arnaudovs musik senare i natt, men nu har turen kommit till Beethoven.

Den bulgariske pianonesten Anton Dikov spelade här Ludwig van Beethovens sonat nummer 32. Och nu är det bulgariska nationalkören som framför en gerubisk hymn av den rysk-amerikanske tonsättaren Alexander Gretjaninov.

En kerubisk hymn tonsatt av Alexander Krechaninov. Georgi Robev ledde bulgariska nationalkören samt bulgariska radions kammarorkester. Fram till klockan 2 blir det kammarmusik av Johannes Brahms. Vi hör hans trio i A-moll.

Johannes Brahms trio i A-moll med en bulgarisk ensemble som bestod av Svilen Simeonov klarinett, Anatoli Krastev cello och Mina Ivanova piano. Nu är klockan 2 alldeles strax och vi får höra en inspelning med Alexander Nevsky katedralens kör.